0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vedci a inženieri z celého sveta slávia 8. októbra, teda dnes, Deň vodíka a palivových článkov, ktorý bol vhodne zvolený podľa atomovej hmotnosti vodíka. Vodík a palivové články sa dajú využiť v mnohých odvetviach dopravy, stacionárnej energetiky a priemyselných aplikácií, čím sa zabezpečí energetická bezpečnosť, odolnosť a silná domáca ekonomika v oblasti nových technológií. Dnes je i Svetový deň chobotnic a ako názov napovedá, oslavuje jedného z najvýraznejších tvorov žijúcich na dnešnej planéte – chobotnice. Toto osemnohé tajomné stvorenie z podmorského sveta so sebou vždy prinášalo veľa fascinácie pre svoju inteligenciu, pohyblivosť a krásu. Chobotnice patria medzi najstaršie živočíchy na Zemi a sú veľmi inteligentné. Dokážu sa učiť, riešiť problémy a dokonca otvárať zaváranie nové poháre. Sú tiež vizuálne fascinujúce a dokážu meniť farbu, aby splynuli s okolím. Svetový deň chobotníc je príležitosťou osláviť tieto fascinujúce tvory. Môžeme ho osláviť tým, že sa dozvieme viac o živote chobotníc a podelíme sa o zaujímavé fakty o nich. Takto nám napovedel kalendár svetových a medzinárodných dní. A teraz už pristúpme k obsahu dnešného vysielania. V sobotu 10. októbra v Budapešti sa uskutoční spomienkové podujatie s názvom In Memoriam Jan Fuzik. Slovenská samospráva 11. obvodu Budapešti, Nového Budína a kultúrny spolok pre Mlynky odhalia pamätnú tabulu na sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na Fadrusovej ulici 11/A. Pôjde o prvú pamätnú tabulu venovanú pamiatke Jana Fuzika. Pri tejto príležitosti, milí poslucháči, mi dovolte v dnešnom vysielaní uviesť portrétový rozhovor, ktorý s Jánom Fuzikom, vtedy predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nahrala ešte v roku 2007 bývalá naša dlhoročná kolegyňa Mária Marková.
4: Asi som šťastný človek, lebo naozaj mám prevažne na 98% pekné spomienky na túto prácu a na tie roky. Teda popri tom, že dostal som sa do Segedina, nové prostredie, rodinka sa založila, tu sa mi narodil syn, to je veľmi pekné všetko, pochopiteľne. A viažem sa dodnes veľmi k Segedinu.
3: Na úvod relácie vám ale poskytneme informácie z národnostného života. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Budapešti uvedú 9. októbra premiéru monodrámy Pavla Závadu Jankine večery. Predstavenie sa začne o 19. hodine v slávnostnej sále Benzúr Haas na adrese Benzúr ulica 27. V úlohe Janky sa predstaví Ági Gubík, režiu má na starosti Ági Okai. Monodráma bude uvedená v maďarskom jazyku. Predstavenie sa koná pod záštitou Moniky Sabovej, riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. oktobra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent LTPPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Csaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný.

0: Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
1: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavrika, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 10. októbra sa v Budapešti uskutoční spomienkové podujatie s názvom In Memoriam Jan Fuzik. Slovenská samospráva 11. obvodu Budapešti Nového Budína a kultúrny spolok Premlínky odhalia pamätnú tabuľu na sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na Fadrusovej ulici 11/A. Pôjde o prvú pamätnú tabuľu venovanú pamiatke Jana Fuzika. Jan Fuzik sa narodil 10. októbra roku 1957 v Kestúci. Maturoval na Slovenskom gymnáziu v Budapešti a žurnalistiku vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil v roku 1981 do redakcie Ľudových novín. V roku 1983 prešiel do regionálneho štúdia Maďarskej televízie v Segedíne, kde sa podielal na vzniku slovenského televízneho magazínu Naša obrazovka. Jeho prvé 15-minútové vydanie odvysielali 20. septembra 1983 a Fuzik bol jeho zakladajúcim redaktorom. Relácia sa spočiatku vysielala raz mesačne, neskôr častejšie a od roku 1997 nesie názov Domovina. V Segedínskom televíznom štúdiu pôsobil 16 rokov. Venoval sa aj dokumentárnej tvorbe. Jeho film Mať volá o povojnovej československo-maďarskej výmene obyvateľstva získal v roku 1996 veľkú cenu na festivale Etnofilm v Čadci. Krátky čas pôsobil ako podpredseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a bol jedným zo zakladateľov Spolku segedinských Slovákov. V roku 1999 sa stal predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a na jej čele stál 16 rokov. Počas jeho predsedníctva sa rozširovala sieť inštitúcií v pôsobnosti celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Samospráva prevzala Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, vznikli Slovenské dokumentačné centrum a Slovenské osvetové centrum a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku do svojej správy prevzala aj viaceré slovenské národnostné školy. V roku 2013 Fuzik na konferencii venovanej 10. výročiu inštitucionálneho systému celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku uviedol, že tento systém pozostával z 11 inštitúcií a jednej hospodárskej spoločnosti. Po parlamentných voľbách v roku 2014 sa stal prvým hovorcom slovenskej národnosti v Národnom zhromaždení Maďarska a zároveň predsedom parlamentného výboru národnosti v Maďarsku. Funkcia národnostného hovorcu nebola totožná s mandátom poslanca s hlasovacím právom. Ako hovorca vystupoval aj na plenárnych zasadnutiach Národného zhromaždenia. V roku 2006 dostal rytierský kríž Radu Maďarskej republiky za zásluhy a v roku 2018 cenu za národnosti. Neskôr pôsobil v diplomatických službách Maďarska ako generálny konzul v chorvátskom Osieku. Popri novinárskej, verejnej a diplomatickej činnosti sa venoval aj publicistike, beletrii a prekladateľstvu. Jeho poviedky vyšli okrem iného v almanachu Zrod, v ročenke Náš kalendár a v zborníku Cestou k slovám. Z maďarčiny do slovenčiny preložil súbor štúdií Ištvána Kefera Maďarsko-slovenská literárna vzájomnosť. Jan Fuzik zomrel 7. septembra 2022 vo veku 64 rokov. Pamätnú tabuľu mu odhalia krátko po 4. výročí jeho úmrtia v deň jeho nedožitých 69. narodenín. A teraz mi dovolte, milí poslucháči, aby som pripojila portrétový rozhovor, ktorý s Janom Fuzikom, vtedy predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nahrala ešte v roku 2007 bývala naša dlhoročná kolegyňa Mária Marková.
2: Priznávam sa, že na tento rozhovor som sa pripravovala už veľmi dávno a nikdy nám to nevyšlo. Asi 3 roky to oddialujeme už. Pred chvíľou som sa na teba dívala a veru, ja sa ešte pamätám na toho Janka Fuzika, ktorý mal čierne, tmavohnedé vlasy a bol ešte veľmi mladý. Teraz už veru, tie vlasy sú šedivé a je na čase, aby si tak pospomínal na svoju životnú dráhu. Veru, príde ten čas. Začneme od začiatku. Kestúc, rodný Kestúc. Ako sa na to pamätáš? Ktoré sú tie prvé spomienky? Aká to bola dedina?
3: Áno, to je to detstvo. Ja si myslím, že pre väčšinu ľudí znamená detstvo pekné spomienky a to je tak dobre. Teda je šťastný človek, ktorý spomína v peknom na svoje detstvo a ja vyslovene. Teda Kestúc, kam sa človek narodil, jedna pomerne veľká dedina, už aj vtedy pre dieťa, teda dlhá, strašne dlhá dedina, ktorá mala dva konce a jeden stred. Ja som sa narodil v tej strednej časti a chodili sme skôr na vrchný koniec, teda smerom k Pilíšu, ku kláštoru, bo tam sme mali aj záhrady, aj pivnicu neskôr, takže skôr to bolo bližšie, tam bolo futbalové ihrisko a vôbec tade sme inklinovali, popri tom, že väčšia časť rodiny z otcovej strany, teda Fuzikovci, bývali na tzv. Čurgove, na dolnom konci, teda smerom k Dorogu, ale tam sme pomerne málo chodili, aj to bolo ďaleko. Pravda, v škole už možno aj v materskej škole, ale na to sa natoľko nepamätám, ale v škole, pravda, polovica spolužiakov bola už z toho dolného konca Čurgovčania, takže takto sme ich poznali, ale to som tak menej poznal, i keď niektoré vinohrady sme mali tým smerom, že sme tady prechádzali, no ale najmä ten stred dediny pod kostolom oproti kinu. Ja si myslím, že to boli také veci, ktoré boli rozhodujúce pre mňa. Samozrejme, bola tam húfa detí, čo sme boli aj rovesníci, spolu sme sa hrávali, ale aj s väčšími, pravda, sme hrali futbal, čo bolo zaujímavé a dôležité, že vtedy Kestúc bol ešte vyslovene slovenskou dedinou. Teda život bol slovenský sa hovorilo. Samozrejme, už títo úradní páni, alebo riaditeľ školy, lekár, notár, tí hovorili maďarsky, farár. Ale medzi sebou decka len slovensky sme sa hrali. Dokonca sa pamätám, pravda, tam bol Rezník, Šanko, Navratil, Tibi, oproti aj taký vzdialenejší príbuzný, dievčatá Siveková, Erka, Karová, Roska. Takže bolo tam húfa detí a dokonca sa pamätám ešte aj na bratov Šipnerovcov, ktorí, ako aj meno prezrádza, teda boli nemeckého pôvodu. Šváby sme ich volali samozrejme ako decka, ale mamka bola Slovenka v Kestúci a otec bol z Barani, teda Nemec, a oni sa narodili v boji. A potom neskôr už ako, ja neviem, 5-7 ročné deti, dvaja súrodenci boli bratia, Lacko a Fero, vtedy sa vrátili akože rodičia do Kestúca a potom spolu s nami vyrastali. A oni už vtedy trošku vedeli aj nemecky, samozrejme dokonca dobre vedeli, len pravda, len medzi sebou hovorili, ale po slovensky sa behom pár mesiacov medzi nami naučili. Takže takisto všetko po slovensky. No a kino, to bola moja veľká láska, už keď som bol taký väčší chlapec, oproti bolo kino, takže ja som vždy tam pomáhal tete Roske, Róženéne, aj ona bola Maďarka, Róženény, vodu nosiť a sem tam, a potom ma vždy zadarmo pustili teda na filmy, ja som všetky, vtedy boli 4-krát do týždňa premietania, v sobotu, v nedelu aj matiné, ranné, a potom v pondelok, utorok, ja som všetko pozrel 2-krát, všetko, strašne ma zaujímalo kino, niekedy, keď nás nepustili, tak sme z mezírky pozerali. Taký otvor tam bol, kde sa ako vetralo trošku. Boli na tom síce také mreže, aby sa veľmi nedalo vidieť, ale my sme ich väčšinou cez deň, keď tam nebo nikto, odstránili, vtlačili dnu, takže aby sme potom večer mohli pozerať film. Takže to bola asi s tým filmom tá prvá veľká láska, takže kino. A samozrejme to boli všetko filmy dabované alebo titulkované v maďarčine, ale my medzi sebou, chlapci, či to bol ruský film vojenový, tých bolo vtedy mnoho partizánsky, alebo tieto dobrodružné francúzske filmy Jean Maren a ostatné kostýmové filmy. O všetkom sme sa, aj keď sme to videli v maďarčine, o všetkom sme sa schovárali po slovensky a tie zážitky alebo iným, čo to nevideli, sme ich rozprávali v slovenčine. Takže to bol ešte celkom iný svet. Tie prvé roky 60. rokov bolo to iné.

0: pamätám sa, aj materská škola Ovoda bola ešte vtedy popri nás tretí dom, kde je dnes obecný dom, tam bola materská škola, takže ja som len prebehol. Vlastne nechcel som tam ísť, to viem, že som povedal aj mamke, že ja už na obed prídem, nerád som spal. To bolo pre mňa hrozné, že spať v materskej škole, že tam spať, aby som bol len behal a všetko. Aj keď som ležal, málo kedy som zaspal a vtedy veľmi som nechcel ísť. Ja som povedal, že ja na obed už budem doma. No a ona hovorila, že no dobre, však budeš. A ja som bol, povedal som ovonene, že ja musím ísť domov, lebo mamka mi tak povedala, vedeli oni. Ale no... Tak potom som dostal na riť pár a už na druhý deň som tam zostal. No a voľakedy vtedy sme sa asi naučili aj po maďarsky, teda už v materskej škole, ale išlo to tak paralelne. To človek ani sám nevie, že na dvojazyčne sme vyrastali, ale slovenčinu sme viac používali. Aj doma samozrejme, aj medzi sebou deti, ešte doma vtedy aj so sestrami. Neskôr sme sa snáď skôr už po maďarsky zhovárali medzi sebou, ale decka vtedy všetko bolo len po slovensky. A čo som sa, a vtedy ešte aj omše boli v latinčine. Pravda, ešte vtedy boli latinské bohoslúžby v katolíckych kostoloch, teda ako aj u nás v Kestúci, však Pilíž je katolícky. To bol ešte pred druhým vatikánskym koncílom. Takže kázeň bola v maďarčine, ale ja som celý obrad v latinčine ovládal. Musel som ministrovať, dokonca mamka mi nahovorila, lebo mal som to tak sugerované, že ja budem farárom. Takže keď sa ma opýtali, no čo budeš, Janko alebo Ječko, farár. Tak to bolo automatické.
1: A po latinsky vieš za to ešte niečo?
0: Volačo. To prišlo tak, však samozrejme z toho, z tých obradov. Tak, tie odpovede, vtedy som vedel všetko. Aj teraz by som si spomenul, pravda, už teraz sú dávno už maďarské obrady a dokonca skôr si snažím zapamätať už teraz slovenské, keď sa zúčastňujem aj slovenských bohoslúžieb.
1: A na Kestúci tam žijú katolíci, že?
0: Áno.
1: Takže keby si bol farárom, takže nič by si sa nemohol.
0: No možno, že aj to ma od toho odstraňovalo už neskôr, ale asi skôr som sa už vzdal teda tejto dráhy. Otec to veľmi ani tak vehementne nepodporoval. Pravda, za to muži sú snáď menej pobožnejší ako ženy. A ja si myslím, že on si uvedomoval, že naše meno nesiem ďalej ja. Teda Fuzikovské meno, ja jediný nesiem ďalej. Je to zaujímavé, lebo otec, oni boli šiesti chlapci, súrodenci. Mali ešte, a boli tam aj dvojičky, jeden chlapček, dievčatko, tie zomreli za detstva, Evička a Adamko, myslím, aj takto na Vianoce sa narodili, ale ako malé deti zomreli, a boli šiesti, a len chlapci. Teda sami chlapci, Feri báči, Lajoš báči, Pišta báči, Apo, ako Jany, Mišo báči najmladší a Joži báči. Vidíš, všetkých, na všetkých sa takto pamätám. Joži báči ho som

0: ako syn a ja jediný som niesol ďalej meno a aj nesiem ďalej. A už teraz, chvala Bohu, mám aj ja syna, takže môj Janko, ale on už není kestúcky fúzik, on sa narodil už v Segedíne a práve v minulom roku, v júni 2006, sme pochovali posledného kestúckého fúzika Mišo Báčiho, teda môjho najmladšieho strýka, otcovho mladšieho brata. On bol najmladší spomedzi nich a on odišiel posledný a on bol z našej rodiny posledný fúzik v Kestúci.
1: Zaujímavé, že tvoj otec sa volal Ján. Aj ty, aj tvoj syn sa takto volá, keby si mal vnuka, aj ten by sa takto volal.
0: Ja dúfam, že budem mať vnuka a o tom samozrejme bude rozhodovať syn, ale predpokladám, že bude Jánom. Nakoľko ho poznám, on veľa o týchto veciach nehovorí, ale možno je trošku taký konzervatívny ako ja. Máme aj takú peknú fotku, kde sme traja Jánovia fúzikovia na jednej fotke, teda on je ešte maličký, ako ešte zababušený. A otec ako starý otec, ja ako jeho otec, teda traja sme tam.

0: Všeobecná škola, tá bola ešte na Kestúci?
1: Áno, prvé tri ročníky som chodil v Kestúci. Zaujímavé, o tom veľa spomienok nemám. Takže pamätám sa na deti, ale ani nemám také veľmi dobré spomienky nejako na tú školu. Zaujímavé, teda do tretej triedy som tam chodil. Mám taký pocit, že triedna ma príliš nemala v láske. Neviem prečo, ale alebo ma len chcela vychovávať. Teda viem, že z toho som mal vždy šoky, že každú sobotu sme dostali známky, už keď v druhej a tretej triede, asi ja najmä myslím v tretej, teda každú sobotu sme dostávali známky z chovania. A bola taká malá budova, na tom boli okienka a každý mal jedno okienko a tam bola tá známka. A u mňa bola väčšinou štvorka a to ma tak mrzelo, lebo dobre som sa učil, ale voľačo som vždy aj vykonal, teda určite, že teda mala ona pravdu, ale to mi tak nerobilo dobre, to mi tak pokazilo celý víkend, keď som zase len štvorku dostal a väčšinou som mal tie štvorky, ale občas za to bola tam aj peťka. No a z tohoto, no a potom bola to taká veľká trieda, bolo nás vyše 30, myslím si, alebo okolo 30, neboli paralelné triedy, ale bolo vtedy ešte veľa detí a teda najmä tých bližších kamarátov si spomínam, ale vlastne na všetkých sa pamätám, aj poznám ich dodnes, teda keď sa stretneme, bohužiaľ nemáme ešte ani 50 rokov a už spomedzi nich viacerí zomreli. Čo je prekvapujúce, teda aj tragické, že nedávno sme pochovali Rosku Karovú, čo bývala oproti nás, Sabošani. On v nejakej nehode ešte v družstve zomrel, bol traktoristom alebo takýmto šoférom. No viacerí, bohužiaľ.
0: No a do štvrtého ročníka, do štvrtej triedy potom, kde si začal?
1: No a do štvrtej triedy som sa dostal do Budapešťanskej slovenskej školy.
0: Možno, že nie je náhodou?
1: Nie, pravda, že nie je náhodou. Všetky sestry, pravda, tam chodili už skôr, už vtedy dve Anka, vlastne Ildika najstaršia, Anka už vtedy aj maturovali. Magdika bola vtedy maturantkou, keď som sa ja tam dostal. Ona chodila do štvrtého gymnázia a Gabka myslím vtedy začínala prvé gymnázium, alebo ešte, nie, alebo osmačka bola tak nejako, lebo 4 roky sú medzi nami. Áno, takže to bola už vyšlapaná cesta, vtedy to bolo prirodzené, práve vtedy z tých pilískych dedín, ale aj z novohradských, aj ostatných, teda tam chodilo mnoho detí, tak u nás tiež všetky 4 sestry predtým. No a strašne rýchlo som si to obľúbil. No, bol to dobrý kolektív, dokonca potom spomedzi tých chlapcov, čo som ich tam spoznal, Janko Pigler a Tono Dyňák, sme spolu aj maturovali, takže 10 rokov sme chodili spolu. Aj spomedzi dievčat tam zostali aj dve, tie síce potom išli na BEMovú, túto strednú odbornú školu pre učiteľky materských škôl, ale boli tam teda v žiackom domove a v budove až do maturity. No, to boli už veľmi pekné časy. Ja som strašne som tam rád chodil. Slovenčina sa mi páčila. Teda aj keď som mal problémy z počiatku, totiž v Kestúci sme nemali vyslovene teda slovenskú výuku. Hodinu slovenčiny sme mali. Vtedy nech odpočíva pán učiteľ Jozef Petrík, on má s nami slovenčinu, ale to rozprával nám po slovensky. Ináč všetko sme mali v maďarčine, ale aspoň rozprávky sme si teda od neho vypočuli, ale veľmi gramatiku a takéto veci sme nemali, len nám rozpráva. My sme to rozumeli, no a to bola tá ľahká hodina, pravda, taká oddychovka, že nám rozprával aj o dejinách obce, ale aj ľudové rozprávky a všeličo. Takže trošku v Pešti to bolo nezvyčajné. Pamätám sa, pravda, pre Kestúčana, najmä spisovná slovenčina bola zložitá s tým zmekčovaním. Pravda, my ideme do dediny na jeden deň, všetko tvrdo hovoríme a to, ale rýchlo sa to dalo naučiť, ale mal som dlho problémy napríklad a nie ani s detenele, ale napríklad so slovíčkom železo. Lebo u nás to je samozrejme železo. My ani ženie sme čujeme často, ale to je železo. A nevedel som, že či je to železo alebo zeležo. A že to som vedel, že jedno, že ečko tam je, ale že ktoré. No také maličkosti, ale asi som hltal tie vedomosti. Teda strašne sa mi to páčilo. Aj mesto, električky, ten ruch a všetko. Teda rýchlo som si na to zvykol, ale veľmi rád som chodil domov. Teda aj vtedy pre mňa Plešina, kam som chodil na pečiarky, aj tá rojnícka robota, čo som už potom trošku neskôr začal robiť, už sme okopávali už ako piatáci, keď som bol siedmak, vtedy som postrkoval prvýkrát vinohrady, pravda, tá mašina.
0: Mali
1: pravda,
0: ste doma veľké vinohrady?
1: Veľké ani nie, len na viacerých miestach, ako to býva na dedine, pravda, že ako sa to zdedilo, som hovoril, pravda, že otcovi boli piati, ktorí vtedy žili, ktorí dedili kúsky vinohradov, aj maminy boli traja. Takže mali sme vinohrady, sme mali asi na piatich miestach, aj na pasunkoch, to bolo už nad Dorogom, to bolo veľmi ďaleko, asi 5-6 kilometrov, na Čerešnej Šátok sme mali 3 kúsky, v Nárašoch sme mali 1 kus, takže bolo treba aj chodiť po tých vinohradoch, neboli také dlhé, no potom ešte aj role, kukuricu a čo ja viem, všeličo, takže mnoho sme sa narobili, aj decka, aj sme pomáhali, tak sme boli vychovaní, to bolo prirodzené, že aj dievčatá všetko okopávali, ja som potom už aj postrekoval, lebo pravda, otec bol už aj, no ešte nebol starý, ale predsa len bol starší, keď som sa ja narodil, vtedy mal 43 rokov. No bol v tom čase, v tých časoch ako ja teraz, alebo už o pár rokov bol aj starší, popri tom mal nohy dosť chorlavé, počas frontu dostal teda šrapnely z bomby, bombardovali vtedy Čurgov, oni tam bývali, tam boli boje tvrdé, boli v Kestúci, všetkých bratov zobrali do zajatia, pravda, aj maminých dvoch bratov, no, čo sa v Kestúci užilo, to si aj oni užili, takže otec mal chorlavé nohy, bolo treba viac pomáhať, ale robili sme to, on bol krajčír, takže on viac robil pri mašine, pri stroji, pri šiacom stroji doma, aj musel, pravda, vo fabrike robiť. On bol ináč krajčírským majstrom vyučeným v Budapešti, potom počas frontu a najmä keď chlapcov pobrali Rusy, tak sa vrátil domov, aby s rodičmi bol doma a potom už, pravda, on mohol mať, teda dá sa povedať, teda takú peknú krajčírskú kariéru, aj takú čistú, dá sa povedať, normálnu robotnícku alebo majsterskú kariéru v Budapešti, ale vrátil sa domov, teda bol vyučeným krajčírom. No ale potom prišli tie časy zoštátnenie, on mal malý obchod, doma predával teda aj látky, mal učňov, pomocníkov pri sebe, teda taká malá krajčírska dielňa, ktorá bola známa po celom okolí, z Čívu, z Dorogu, zo Šarišápu, z Chutí chodili k nemu, pravda, objednávať obleky a všetko. Aj vraj dobre šil, dokonca však on šil aj mne obleky, aj maturitný oblek mi ešte on šil, teda on robil aj doma. Popri tom musel, keďže ho, dá sa povedať, teda naozaj zničili hospodársky, tak musel chodiť, pravda, do roboty, do Dorogu chodil. Najprv bol strážcom na letisku v Ostrihome, na to sa pamätám, vtedy som bol taký malý chlapček, to boli prvé roky v 61. 2. Taký malý som bol a mal také obrovské čižmiska, kožené. On bol normálne len ako strážca na tom športovom letisku v Ostrihome, kde aj Rubikov otec, tam bol vtedy konštruktér lietadiel, aj malý Erné tam ešte. A síce už vtedy bol už vysokoškolák, teda poznal ho, ktorý potom bol vynálezcom Rubikovej kocky. No a prišiel v tých čižmách večer domov, stiahol si čižmy a schovárali sa s mamou a ja ako taký malý chlapček s topánkami som skočil do tých čižiel a nie ich stiahnuť potom. Zase som dostal poriky. Ja som veľa dostal, lebo som za to vystrajal ako každý normálny chlapec alebo dieťa. Takže otec robil najprv strážcu na letisku pár rokov, no a potom už čo bolo pre ňoho postupom, alebo trošku lepšie, že potom v Dorogu pracoval pri AKV, teda autobus, na autobusovej stanici, alebo to zázemie, kde aj opravovali autobusy, a on tam robil ako čalúnik, teda tieto sedadlá šiel, opravoval, keďže bol krajčírom. Vždy spomína, že jeho išiel šlak trafiť, keď jedna ihla bola len trošku krivá. No a tam dostal také polokrúhle ihle, pravda, lebo čalúnici s týmto pracujú. No takže bolo to, mal aj on všelijaké skúsenosti. No, ale kde sme to aj prestali? Teda dostal som sa do Budapeštia, teda tá jazyková stránka, trošku to bolo ťažšie, ale naozaj my sme mali takú bázu nárečovú a slovnú zásobu, že naozaj, čo sme prišli z tých dedín, dobre sme hovorili a pri nás sa naučili aj tie peštianské deti, alebo ktoré menej vedeli, takže bol to obrovský zážitok a najmä už potom, nie, už hneď aj v štvrtej triede, že nás zobrali do Bábkového divadla, neskôr do divadiel, sme pravidelne, každý mesiac sme boli na divadelnom predstavení v základnej škole. Lebo každý mesiac sa hodnotili výsledky, prospech, mesačný prospech, známky, aké výsledky sme dosiahli. Najlepšia trieda išla celá do divadla a tí dvaja, traja najlepší z každej triedy tiež s ním. Ja tam som za to vždy zapadal, keď sme, povedzme, naša trieda ani nevyhrala. Takže každý mesiac sme boli a vtedy sme videli Šinkoviča, Latinoviča, takých hercov. Ó, fantázia. Takže to boli obrovské zážitky.
0: To bolo vtedy riaditeľom školy?
1: Vtedy najskôr, keď som sa dostal do Budapešti, vtedy bola Mária Jakabová, mojou riaditeľkou. Možná, že len rok alebo dva. Teda keď som bol štvrtáčikom alebo piatáčikom, potom, ak sa nemýlim, ona išla, teda manžel išiel do diplomatických služieb, ak sa dobre pamätám, snáď do Bulhárska, alebo teda do zahraničia, a už potom sa nevrátila, len ako predsedajúca na mojich maturitách. Napríklad bola tiež predsedničko maturitnej komisie, keď som maturoval, a potom bola Helena Ružičková dlhé roky, až po našu maturitu, a riaditeľom žiackého domova bol Jan Danko. No a kopa učiteľov, na ktorých si naozaj z láskou spomínam. A veľmi ma teší aj teraz, dnes, že Slovenská samospráva Budapešti, aj tie obvodné samosprávy, aj v súčasnosti organizujú mnoho programov pre nich, pravda. Pán Ladislav Petro, ktorý bol zástupcom riaditeľky školy, je dnes predsedom klubu dôchodcov, teda tam sa stretávajú aj títo moji bývalí pedagógovia, vychovávateľi a vychovávateľky, takže veľmi rád sa s nimi stretávam. Mám veľmi pekné spomienky na budapešťanskú školu, aj na základnú školu a potom aj na gymnázium. Teda boli to naozaj veľmi pekné roky. Aj teda gymnaziálnu triedu, na to si tak z láskou spomínam. I keď sme sa dlho nestretli, naozaj ako maturitný ročník, vlastne v lani, v roku 2006 sme sa stretli prvýkrát po 30 rokoch. Raz sme mali pred 10 rokmi také spoločné maturitné stretnutie s nižším ročníkom, ale tak, že my sami, teda my 10, ktorí sme maturovali, 5 chlapcov, 5 dievčat, sme sa zišli v lani, aj dvaja triedni prišli a všetci sme sa stretli, všetci sme, chvála Bohu, živí a dá sa povedať zdraví. Takže to bolo veľmi pekné. To na to si z láskou spomínam. Neskôr už ako dospelý, teda som mal niektoré námietky voči škole. Jednak čo strašne ľutujem, že sme nemali angličtinu, teda cudzí západný jazyk. Lebo pre mňa, aj pre spolužiakov, teda hravo sme urobili túto školu. Len pravda, vtedy sme mali ruštinu ako cudzí jazyk, slovenčina, maďarčina. Z ruštiny som aj súťaže vyhrál.
0: To nebola chyba tej školy, ale vôbec školského systému. Vtedy sa veľmi ešte nevyučovali tie západné jazyky.
1: Áno, máš, asi v tomto máš pravdu. Neviem, že či by sa nebolo bývalo dalo. To bolo zle, že my sme také možnosti nemali, že rodičia by ma boli dali teda na súkromné štúdio, mali sme peniaze na to. A v škole sme nemali na to možnosť. Alebo že si to nikto nevšimol, že nejaký krúžok, alebo volačo. Teda škola.
0: Ja napríklad som sa učila po nemecky, ale sama. Doma som sa toho chytila sama. Dodnes mám tie knihy pre samúkov, ktoré, lebo aj my sme sa učili po rusky.
1: Áno, nám to vtedy, teda nás na to nikto tak nenavádzal, nepomáhal. Teda to za to snáď mohli aj naši učitelia, vychovávateľia trošku. Škoda, to sa už potom veľmi ťažko doháňa. Vtedy by sme boli, mali na to aj času, aj energie. Hravo by sme sa boli naučili, ako sa naše decká naučia dnes, teda anglicky. To bola škoda. Potom bolo to také obdobie, keď sme boli gymnazisti, že sa tak veľmi nerobilo, teda v kultúrnom živote. Nemali sme tanečný súbor vtedy v škole. Nechodilo sa na zájazdy. Nejako ja som maturoval v 76. Teda nejako tie roky 72-76 boli také prázdnejšie. Teda trošku sme vyrastali ako taký divý les, hustý, ale no, nebolo to najvyššie. Nebolo to bohužiaľ najvyššie, aj keď sme samozrejme chodili na koncerty a na všetko, čo sme si vymysleli, ale škoda, mohlo to byť aj obsažnejšie. No a čo trošku tiež zazlievam, ale to už potom už aj asi následkom mojich neskorších profesí, že naozaj sme z tej slovenskej identity alebo z toho vzťahu k slovenskej národnosti veľa nedostali. Ani poznatky, však sme nikdy nechodili v Békéskej Čabe, v Komloši. Na študijné exkurzie nás niesli do Székesfehérváru, do Zírcu a Červiekam, do Vespriemu a neviem, aj to je samozrejme pekné, ale na dolnej zemi sme nikdy nechodili. Trošku sme spoznali kvôli športovým pretekom alebo turnajom trošku teda tieto pilíske slovenské dediny tamojších žiakov, aj z Dabašáre chodili tam deti, ale tak, že Slováci v Maďarsku celkovo, pravda, ani v študijných osnovách to nebolo a vôbec teda toto do nás nevštepovali. Vôbec. Teda my sme nemali žiadnu zo školy prinesenú alebo nejakú vypestovanú slovenskú identitu. Mali sme ju z domu. Síce medzi tým, teda v tých rokoch, a práve keď som bol gymnazistom, tie 70. roky, vtedy nastala obrovská zmena nejako aj na dedinách, aj v Kestúci. Že už vtedy s chlapcami sme sa schovárali už po maďarsky, s ktorými sme sa pred 10 rokmi ešte bežne po slovensky. Vtedy oni už prešli úplne na maďarčinu. Aj s Tibim, s veľkým kamarátom, už mnoho 10 ročí už len po maďarsky. Dobre, chodili sme na diskotéky do Dorogu a tam, pravda, tam boli zmiešaná tá mládež, síce bolo tam aj Nemcov, kopa z okolitých dedín, Slovákov, ale nebol to šik byť tam Tótom alebo Kestúčanom. Takže s tým sme sa veľmi ani nechválili, teda to je jasné, a najmä tí, ktorí tam stále boli, lebo ja som zamachroval, že študujem v Pešti alebo neskôr v Bratislave. To malo nejakú autoritu, ale no, bolo to také. Teda s tým sa nikto nechválil a vtedy sa mládež pomaďarčila v tých 70. rokoch. Možno aj televízia k tomu prispela. Všeličo. Vtedy nastali veľmi veľké zmeny.

0: Milí poslucháči, počúvate archívny rozhovor s dnes už nebohým Jánom Fuzikom. V roku 2007 sa s ním o živote rozprávala Mária Margová.
1: To novinárstvo kedy ťa napadlo?
2: Sestra Ildika vtedy už pracovala v Ľudových novinách, keď som sa ja dostal do Pešti, keď som bol gymnazistom, alebo nie, u 7. 8. lebo ona okolo 68. sa dostala do Ľudových novín. Ja som mohol byť vtedy taký 7. A vtedy som začal jednak krížovky lúštiť a robiť to, ale viacerí sme to robili. Vyhrali sme šachovnicu, pera, sem tam dačo. Ale neskôr, teda ja som rád písal aj skôr, už malé básničky sme písali aj s kamarátmi na našu radosť, len aj v myslím len v maďarčine, možno dačo aj po slovensky, ale tak skôr len zo zábavy, ale neskôr, keď sme mali aj slohové úlohy a takéto, to mi šlo, aj rád som písal, strašne rád som čítal, ja som pravda od malička veľmi veľa čítal. My sme televízor dlho nemali. Do susedov som chodil. Už keď som bol aj väčší, no samozrejme kino bolo, ale toho nebolo až tak veľa. Takže 4 dni som mal voľné a večery veľmi mnoho som čítal. Takže rád som písal slohové úlohy. No a už potom, keď som bol gymnazista, už potom som písal aj menšie reportáže. Najmä keď som si chcel kúpiť džínsy alebo niečo. Pravda, lebo to farmerky, ako sme hovorili. Pravda, na blšom trhu, na Ečeri, vtedy stáli takých 700-800 forintov, to bol veľký peniaz, lebo vtedy sa platilo, myslím, za internát takých 50 forintov na mesiac. Už neskôr sme chodili aj robiť, teda do záhrad, kopať, rýlovať a všeličo, čo aké roboty boli, alebo v zime sme nosili kurivo z pivníc hore do týchto poschodových domov. Zaujímavé, že pravda teraz máme sídlo na Fadrusovej ulici a na Villániho, do susednej ulici sme chodili aj do dvoch domov. Tam sme vynášali najmä drevo, teda starým tetám, a s tým sme si privyrábali. Takže vždy sme si snažili aj zarobiť, no a ja som si privyrábal aj takto. Teda pre mňa bolo aj dôležité aj to, že čo za to dostanem, čo zarobím, ale veľmi ma bavilo písať. Takže v Ľudových novinách mám z tých už stredoškolských čias teda viac článkov, čo som napísal. Z počiatku mi aj sestra mi pochopiteľne pomáhala v tom a bavilo ma to. A v podstate som váhal dlho, keď som bol gymnazista, lebo dobre som sa učil, mňa zaujímali aj reálne predmety z matiky, fyziky, som bol tiež dobrý a dlho som váhal, že či ísť na technickú dráhu, dokonca s kamarátom Jankom Piglerom, ktorý potom končil na Tvešovej univerzite, ako na fyzike, teda sme váhali, aj som chodil na prípravu na univerzitné prijímačky z matematiky aj z fyziky, lebo som chcel byť strojárom, strojárským inžinierom. Doma ma bavili také staré stroje, staré mlynčeky na hroz. Aj čo som videl, staré všelijaké mašiny. Teda bavilo ma to, ale potom nejako predsalenie. Teda skôr za to veľmi ma zaujímali aj humanitné vedy, história, literatúra a toto. No a potom nakoniec som sa rozhodol predsalen, že nie. Potom už v 4. ročníku som sa prihlásil najprv do Sovietskeho zväzu, teda na diplomáciu. Ale no, ja som nevedel, že tak reálne šance na to nemám naozaj, lebo bolo nás, ako to bolo? Myslím, 600 nás bolo na 10 miest. A tam boli aj starší, teda už ktorí maturovali, ktorí už skúšali. My sme vtedy, pravda, v prvom poroku, nejako vo februári, boli prijímačky, ešte ani látku zo 4. ročníka sme nemali prevzatú celú. Ja som si už dopred musel naštudovať druhú svetovú vojnu a všeličo. Ale mnoho som sa učil, no tak nepodarilo sa mi to, neprijali ma vtedy, ale mal som to tak premyslenú, som mal stratégiu, že keď tam ma nepríjmu, tak sa prihlásim do Segedína, zoberú ma za vojáka a z vojny sa prihlásim už potom do Bratislavy. Lebo som chcel študovať v každom páde, teda v zahraničí. A vidíš, toto je tiež taká vec, čo potvrdzuje, že sme naozaj nemali tú slovenskú identitu, že nebolo prirodzené, že hneď sa prihlásiť do Bratislavy. Sice určite boli v tom aj teda také predstavy, čo sa týka budúcej kariéry, že za to v Sajúze, kto končí, ten to bude mať možno ľahšie, ale ma aj zaujímala teda ruská kultúra, aj ten celý svet. Teda bolo mi to také blízke, teda aj kvôli filmom, aj ten jazyk nebol taký vzdialený, teda rád by som sa bol išiel aj tam popozerať.
1: Ale... Zrejme máš aj bunky na takéto niečo ako diplomácia, lebo ja ťa poznám ako dobrého diplomata.
2: Ja neviem, ja som vtedy o tom veľmi nevedel, že ako je to, a myslím, vtedy sa prijímali spolu, teda aj diplomati, aj novinári. A mňa skôr tá novinárska stránka by tam bola zaujímala. A že to nebolo také prirodzené, že predsa len rovná cesta z budapešťanskej slovenskej školy, už keď do zahraničia, tak potom do Bratislavy, ale teda nakoniec to tak vyšlo, teda zobrali ma za vojáka na 11 mesiacov a utiaľ som sa potom prihlásil do Bratislavy na žurnalistiku a to sa mi podarilo. No a potom som tam študoval a to boli tiež veľmi pekné 4 roky a to bol naozaj nový svet pre nás.
1: A tá Bratislava bola toho času úplne iná ako dnešná.
2: Jasné. Aj ten svet bol iný, ale síce áno, to ovzdušie bolo horšie tam vtedy, aj to politické, aj všelijaké, ako bolo doma v Maďarsku. Tuto bolo voľnejšie, tam to bolo v 77. 9 rokov po revolúcii a potom prevratia, teda tam to bolo vtedy tá konsolidácia horšia. Počuli sme o našich profesoroch, že mnohí boli u nás na katedre len vo vyhnanstve, skôr boli vo vysokých politických funkciách. Všeličo sa človek dozvedel, aj ten mládežnícky zväz bol veľmi tvrdo držaný. Popri tom my ako zahraniční nás sa to až tak netýkalo. Teda boli sme trošku ako takí outsideri, zvonku sme sa na toto pozerali, ale celkovo teda, čo sa týka aj jazyka, aj vedomosti, aj všeličoho, teda bola dobrá tá novinárčina, spoznal som tam aj zo sveta mnohých kolegov, ktorí sú dnes či už v Moskve, alebo v Afrike, alebo v Poľsku, ale popri tom samozrejme mnohých aj slovenských kamarátov, kolegov, ktorí sú dnes aktívnymi novinármi. Bolo to pekné, ale čo pociťovali, a bolo to aj pre nás prekvapujúce, že ani vtedy ešte, teda nie to bolo naše slovenské obrodenie. Teda nás tam brali ako Maďarov, aj my sme sa trošku dištancovali, najmä, že sme mali aj všelijaké za to zážitky a trpkejšie skúsenosti, že za to sme stáli sme trošku bokom. Teda pre mňa naozaj aj to uvedomenie slovenské, alebo uvedomovanie si svojej slovenskosti, aj tá užšia spätosť so Slovákmi v Maďarsku, nielen s Kestúčanmi mojimi, ale s Dolnou Zemou, Novohradom, Zemplínom, Boršodom, so všetkými regiómi. Teda to nastalo až v Ľudových novinách, keď som sa vrátil v 81. roku a pol druhá roka som pracoval v redakcii Ľudových novín. Tam bolo aj to ovzdušie, pravda, kolegovia Palo Kondat, Zolo Bárkani, sestra Mišo Hrivnák. Oni žili v tom, jednak veľmi poznali už ako svoju dlaň, teda celú slovenskú mapu Maďarska. Ľudí poznali, teda tam som nadviazal teda tých kontaktov, nadobudol mnoho známostí. No a vtedy som si to začal uvedomovať, že naozaj ja sem patrím, že my tu tvoríme jednu komunitu, že tu pracujeme preto, aby sme zostali, pretrvali. A boli to roky naozaj obrody slovenskej literatúry v Maďarsku. Vtedy, pravda, vydávali svoje knižky, najprv antológie, potom poviedky. Vtedy písal už Palo Kondač Hrbolatú cestu, prvý slovenský román. Takže bolo tam to také duchovné oživenie. Mal som šťastie, že som sa vtedy dostal do Ľudových novín.
1: Nikdy ma to ešte nenapadlo. Teraz ma to napadlo, že ty si vlastne končil ako rozhlasák na novinár.
2: Špecializáciu som mal, áno.
1: A prečo si potom išiel do Ľudových novín? Nikdy ťa nenapadlo do rozhlasu ísť? Veď vtedy už slovenské vysielanie maďarského rozhlasu existovalo. Miškolci.
2: Hej, ja som o ňom veľmi ani nevedel, musím sa priznať. Nepočul som ho dovtedy, len toho času ešte Fero Zelman prišiel za nami do budapešťanskej školy, keď sme boli už gymnazisti a nakrútil s nami rozhovory. Vtedy sme sa dozvedeli o tom, že vôbec takéto vysielanie existuje, ale nikdy sme ho nepočuli. Ja neviem, kde sa to vtedy vysielalo z Miškolca, ale ani v škole som to nikdy nepočul. Alebo že by naši profesori boli o tom hovorili. Teda nič. To zapadá do toho obrazu, teda biedného národnostného v budapešťanskej slovenskej škole. No a potom, keď som končil, mal som túto špecifikáciu alebo teda rozhlas preto, lebo museli sme si volačo vybrať. Pravda, na tlačenú tlač nás pripravovali každého a potom sme si mohli vybrať špecializáciu, či už rozhlas alebo televíziu. A mňa viac lákal rozhlas. Ja si myslím, až takým exhibicionistom, že ja by som sa chcel natoľko ukazovať a robiť v televízii. To ma ani nenapadlo. Vtedy sme ani, pravda, televízne vysielanie nemali, ale ja som ani príliš nechcel. Teda to ma nelákalo. Rozhlas ma veľmi, teda to som strašne rád robil. Pravda, aj tam som pracoval predovšetkým pri maďarskej redakcii Slovenského rozhlasu. Tam ma prijali, tam sa mi tešili, dostal som magnetofón, uher som mal svoj, chodil som po svete, robil som aj slovenské
1: pekný
2: veci.
1: Veľký,
2: ten kotúčový veľký uher, magnetofón, ten som vláčil a to bola už taká čest, že to zverili na mňa. Asi 2 roky som robil, popri tom som aj písal, tiež väčšinou do maďarských novín to mi išlo ľahšie a tam som sa skôr dostal, veď na ročníku nás bolo vyše 30, pravda, a slovenskí kolegovia išli do tých slovenských médií, ale ja som v práci som robil v odborárskom denníku, tam som písal, teda tam som bol na študijnej praxi, ale potom som sa ťahal skôr, teda zvolil som si tú ľahšiu cestu, kde som sa viac mohol uplatniť, teda do maďarských, do Tábor Tűzu som písal, to bol taký pionierský týždenník, tam som pravidelne, nie ani reportáže, lebo ja som nemohol cestovať na vidiek, ale takéto výročné články o spisovateľoch, o rôznych vedcoch a takéto, čo aj pre mňa bolo zaujímavé. Vybral som si knižky z univerzitky a potom som napísal na 2 fleky volačo. A tie si človek zarobil aj na pivo a bolo to v poriadku. Takže za to som si vybral rozhlas, aj sa mi to veľmi páčilo. No a potom to ma nenapadlo, že do rozhlasu už vtedy ma čakali do Ľudových novín. Tam práve mali miesto jedno. Dokonca, pravda, tam vtedy toho času ešte nie tak bolo, ako to majú dnešní mladí, že si musí hľadať prácu, ale pravda nás ministerstvo usmerňovalo, vtedy musel mať každý pracovisko, zabezpečili pre každého, takže ja som mal zelenú do Ľudových novín, hneď som dostal svoj stôl a tam som pol druhá roka som robil hospodársku rubriku, najmä po družstvách som hodil takéto veci, ale bavilo ma to. Však som bol chlapec z dediny a všetko, a všeličo sa človek naučil, najmä s Palom Kondačom, on mal predtým túto rubriku, vtedy bol už šéf-redaktorom, takže menej písal a ja som to od neho prevzal, takže veľmi sa mi to páčilo, dobre sa mi tam pracovalo, no a potom o pol druhá roka to prišlo veľmi nečakane, tá možnosť, že sa začína, pripravuje sa televízne vysielanie slovenské v Segedíne. Toto bolo na jar roku 1983 a vtedy ma Sándor Regeš vyhľadal, ale už samozrejme už so šéfmi oni už o tomto rokovali, že či by som nešiel. Teda nová robota, nové prostredie, všeličo, ale vtedy som sa chystal aj ženiť, mi slúbili služobný byt. Ja som vedel, že to nebude ľahké, lebo to som už cítil, teda už keď som chodil len pre noviny písať, že už ten jazyk sa vytráca a ťažko je robiť. Väčšinou sme robili v maďarčine rozhovory a po slovensky som to napísal.
1: Do
2: novín to nebol problém, ale to som vedel, že ešte aj do rozhlasu je ľahšie, ale keď je tam aj kamera, že to je asi ešte ťažšie urobiť, teda že to potom musí byť naozaj v slovenčine a no ale predsa som sa dal na to a to tak išlo, že televízia ma vypýtala od vydavateľstva Vesníkov alebo kam vtedy Ľudové noviny patrili a tak som potom prešiel do Segedína, no a potom 16 rokov som bol v televízii.

0: No a potom sme boli prakticky aj kolegovia, veď sme obidvaja boli redaktori v jednej osobe. Ano. Ja v rozhlase, ty v televízii, navzájom sme si vypomáhali.
1: Hej, áno, keď prišiel rozhlas sem z Miškovca, pravda, do Segedína, kedy to, 87?
0: 87, tak.
1: Áno.
0: Ja sa pamätám, keď som ťa prvýkrát videla, to bolo v televízii. Ja som vtedy bola tehotná, som bola doma v 83. Preto viem, že vtedy sa to začalo. A bol tam jeden rozhovor s Freťanom aj s tebou. Že ako vás predstavovali, že budete novými redaktormi národnostných vysielaní v Segedíne. Tak veľa času odvtedy odešlo. Ako sa dívaš na toto obdobie svoje novinárske vlastne? Bolo to dosť dlhé obdobie?
1: Bolo. Tiež to bolo pekné. Teda asi som šťastný človek, lebo naozaj mám prevažne na 98% pekné spomienky na túto prácu a na tie roky. Teda popri tom, že dostal som sa do Segedína, nové prostredie, rodinka sa založila, tu sa mi narodil syn, to je veľmi pekné všetko, pochopiteľne. A viažem sa dodnes veľmi k Segedínu, ako aj manželka, aj syn. On teraz tu študuje tiež. Teda táto stránka bola v poriadku, dá sa takto povedať. Potom som sa dostal tiež do mladého kolektívu. Taký energický kolektív. Toto štúdio vtedy už 5 rokov pracovalo, ale pravda slovenské vysielanie sa začalo v septembri 83. Rok predtým rumunské vysielanie. Freťan Štefan to robil, ale ako externý, on bol rozhlasákom. No a potom tie maďarské relácie mali tu vtedy mnoho úloh, robili tu živé prenosy, alebo sa zapojili do celoštátnych živých prenosov. V tých rokoch ešte televízia, nezabúdajme, to je ešte obdobie čierno-bielého vysielania a mala televízia obrovskú prestíž, ešte dlho. Aj my sme, keď sme išli so štábom niekde, tak nás tak vítali naozaj. To bola veľká vec. A ja som si to aj veľmi vážil, teda aj z hľadiska celkovej našej národnosti a nášho jazyka, to bola veľká vec, že v maďarskej televízii, čo bol vtedy vrchol, že sa objaví slovenčina. Že sa naši ľudia tam objavia, že sa vidia a všetko. Ja si myslím, že to vo veľkom dopomohlo teda k tomu dozrievaniu a upevňovaniu identity. A na tomto sme sa snažili aj pracovať. Mnoho sme cestovali, snažili sme sa do čím viac oblasti dostať časom do všetkých. Ja som si to tak zmapoval aj premysel, že všade sa musíme dostať. Nemôžeme zostávať len na dolnej zemi, kde je najviac tých informácií, dojmov, udalostí, ale treba zájsť aj do Zemplína, aj do Bakoňu. A všade dokonca som aj začal robiť taký seriál, kde som zmapoval tieto jednotlivé regióny. No a dostal som sa naozaj do mladého energického kolektívu a stretol som tu, mal som šťastie, naozaj takých kolegov, Ondriša Tócelöša, ktorý bol dlho režisérom našej obrazovky ešte vtedy. Potom Robert Kiš, ktorý bol kameramanom, s ktorým dodnes robíme. 23 rokov prešlo. Ešte aj dnes nakrúcame dokumentárne filmy s týmito chlapcami. Dodnes pracujem, takže mal som obrovské šťastie, ale aj ostatní, teda aj maďarskí novinári televízni, ako Király Zoli, Olajos Čongor, ktorí boli už vtedy uznávaní ako televizáci na vidieku, teda od nich som sa mnoho učil. A hneď ma potom hodili do hlbokej vody, lebo to, že som robil vtedy mesačne 15-minútovú reláciu, potom 20-minútovú od januára 84, povedal aj šéf Sándor Regeš, ktorého som tiež uznával, pravda, bol korešpondentom vo Varšave, mal aj jazykový vzťah teda k našim veciam, to bolo tiež dobré. Teda on hovoril, že však popri tom treba ešte aj maďarské relácie robiť a takisto ako títo veľkí, ktorí boli mojimi vzormi, ale v jednej kancelárii sme sedeli, tam mnoho som sa od nich naučil, takisto som potom redigoval maďarské magazíny, robil som Hlásateľa a všeličo, takže bola to aj naživo, nieraz sme aj v týchto veľkých prenosoch naživo celokrajinských 1. mája alebo na Silvestra, teda tam mi dali také menšie úlohy, ale to bola dobrá škola. Takže toto si veľmi vážim a teda to bolo pekné, že naozaj nás mali radi na vidieku, naši ľudia nás veľmi z láskou vítali všade. A to dlho trvalo. To trvalo oveľa viacej ako v maďarskej oblasti, lebo ten nimbus televízie sa strácal, najmä už keď prišla aj konkurencia, rôzne tieto obchodné televízie, ale za to pre našich ľudí, za to naša obrazovka, neskôr domovina, to bola naozaj ich relácia. A dúfam, že aj dnes je to tak. Teda aj štáb strašne rád chodil s nami. Teda nerobili to tak na sila, tak sa tešili, keď sme už bola kde išli, lebo sa dostali von z tohoto regiónu, medzi hory, kopce, do iných oblastí, kde sme aj prespali, pravda, so štábom. Trošku sme si zahrali karty večer, išli sme na pivo, skamarátili sme sa, to sa dobre pracovalo. No a potom tá nová etapa, čo bolo veľmi dôležité pre mňa, že začali sme potom nakrúcať aj dokumentárne filmy. Už nie len tieto kratšie reportáže a pomerne skoro. Už v 86. vtedy robil Robi Kiš svoj diplomový film na Vysokej škole umeleckej. Režiu aj kameramana tam končil a robil to. To bolo Majstri hor, áno, nakrúcali sme to v Rejpaskej hute o uhliároch a vápenkároch. Potom prišli drotári a potom politické dokumenty, Kestúcka kronika a vyše 20 dokumentárnych filmov. A to bola už nová etapa, už aj z tej profesionálnej stránky, ale za to som veľmi vďačný televízii aj vtedajším pomerom, že som sa toto jednak mohol naučiť a mohol som toľko všeličo nakrútiť. Lebo to je v archívoch, to zostane za človekom. To je dôležité. Najmä teraz si tak pomyslím občas pri súčasnej práci, že čo zostane za človekom, ale teda tieto archívne veci určite.
0: No ale občas sa vraciaš ešte k týmto veciam, veď ešte stále sa nevieš s tým rozlúčiť, veď nakrúcaš občas.
1: Ani sa nechcem celkom, lebo viem, že sú to veci, ktoré možno iný by neurobil, aj mne to chýba. Takže ak sa mi pošťastí raz do roka jeden dokumentárny film urobiť, to som šťastný, lebo trošku mi chýba teda to ovzdušie so štábom sadnúť do auta, ísť alebo pripravovať film, to nakrúcanie a potom aj strihať spolu. Teda toľko času sa snažím ušetriť a myslím, že sú také témy, ktoré by sa mali zväčšiť. Teraz sa mi nedarí nejako už druhý rok, ale dúfam, že tohto roku sa mi to už konečne podarí. Ešte by som chcel urobiť taký väčší portrét s pánom Ondrejom Lopušným, ktorému som veľmi vďačný, lebo spolupracovali sme aj v tých televizáckých rokoch, seriál Rok na Salaši, na to si tiež tak v peknom spomínam, ale aj inak teda. Ty si mi ho poradila, vravíš?
0: Ja som ho objavila toho času. Prvý rozhovor s ním som urobila sa pamätám, že kameramani vtedy hovorili, že no to vidieť, že to je profesionál. To je senzačné, ako ten hovorí. A naozaj u neho bolo treba vždycky len potlačiť gombík a slova sa z neho lejú.
1: Áno. To je ten človek, ktorý má obrovské množstvo informácií, ktorého naozaj zaujíma ten dedinský život. V každej bunke to má a veľmi sa k tomu viaže aj slovenskosť, aj všetko a popri tom to dokáže veľmi pútavo predniesť, hovoriť o tom. Za to som bol veľmi vďačný. Vidíš, na to som si už aj nespomínal, že od teba som o neho počul.
0: Potom si šiel,
1: ale viem, že aj o Šipickom som od teba počul prvýkrát, že si nakrúcala s ním niečo tu v Segedíne. No však jasne, však boli sme kolegovia.
0: A čo ľutujem, že Janko Paň medzi tým zomrel, lebo jeho som vyhľadala ešte z Miškolca a on bol tiež veľmi dobrý.
1: Ale ja som o ňom nakrútil. 80 ročí. Vtedy mal 80 rokov. A to sú zaujímavé veci, že bol narodený takisto 10. októbra ako ja. Pánko Paň. Myslím v 14. alebo v 12. v 92. Ale s ním som urobil takú polhodinovku peknú 80 ročí. To bol titulok. Máme to v archíve. Áno, to ma teší, že naozaj sa podarilo zachrániť niekoľko takýchto cenných, hodnotných ľudí na celulóze alebo na videopáske. Niektorých nie. Aj za to je veľká škoda, že niečo sa nepodarilo. Práve preto by som ľutoval. Síce Bandibáčiho Ondreja Lopušného máme už teda v rôznych filmoch, ale ten jeho život, teda lebo to tiež nebolo hocičo, teda nie len to, čo rozpráva o svojich predkoch a o Komloši, ale ten jeho život, keď bol predsedom družstva, ako ho tam dostali, ako ho odtiaľ dostali, a tie jeho všelijaké spomienky by boli tiež zaujímavé.

0: Nož a otias televízie si urobil ďalší skok veľký.
1: No, bola to tiež aspoň taká zmena ako po novinách televízia a vlastne prakticky som sa teda aj s tou novinárskou dráhou trošku rozlúčil. Nebolo to pripravované, teda dosť to prišlo nečakanie aj pre mňa, ale tak sa mi zdalo vtedy na jeseň v 98. roku, keď prvýkrát som bol zvolený do slovenskej miestnej samosprávy v Segedine. Veľmi som to neplánoval, ale vtedy som sa trošku za to angažoval už v tej civilnej sfére. Bol som tu predsedom spolku, zaviedli sme tu nedeľné školy a všeličo sme pokúsili trošku zlepšiť. Musím ľutovať, že aj môj syn toho času takúto možnosť nemal, že by sa bol mohol učiť v Segedine po slovensky, lebo tu máme len vysokoškolskú katedru, ale dovtedy nič. No a teda angažoval som sa v tom, potom ma nahovorili, aby som išiel aj do miestnych volieb, ale nemal som nejaké perspektívne plány. S týmto mi prišiel len vchod. Potom som sa trošku zamyslel, keď som sa dozvedel o tom, že nastanú zmeny, že dovtedajší predseda odstúpi, Michal Mata. A mal som taký pocit, že snáď sa uberajú veci takým smerom, že to by nebolo dobré, že snáď ani tá novinárska práca už potom nebude mať taký zmysel. No a v redakcii som mal už potom vychované dve následníčky, teda Katka Kirájová, Zuzka Antalová, už vtedy 8 rokov pracovali, už dokumentárne filmy nakrúcali, takže nenechal som tak tú redakciu, že nemá kto pokračovať v tejto robote. Možná, že trošku toho po 16 rokov tej každodennej driny aj bolo dosť. Ja som bol vtedy vedúcim všetkých národnostných relácií, nielen slovenskej, teda popri tom som mal takéto administratívne povinnosti. A snáď aj toho bolo dosť. Boli aj určité konflikty, teda s vedením, nie v rámci redakcie alebo štúdia, ale s budapešťanským vedením. Takže všetko sa to tak nakopilo a vtedy ma napadlo, že čo keby som skúsil toto. No a mnoho som sa musel učiť potom, keď sa mi to aj podarilo, pošťastilo. Ani som nevedel, že to nie je také jednoduché a že aké sú zložité tieto rozvetvené záujmy, všelijaké a vytvorené skupinky a všeličo už vtedy. S tým som sa ja skôr nestretol. Mňa všade s radosťou vítali ako redaktora nášho Janka, pravda, ako to tam šlo. A určite aj tomu môžem vďačiť, že ma zvolili, lebo mnohí ma poznali vo všetkých kútoch krajiny, že som mal túto obrovskú výhodu. Popri tom zase som mal, ja si myslím, šťastie s kolektívom, teda do ktorého, alebo na čelo ktorého som sa dostal, že dodnes si veľmi vážim naozaj tých ľudí, s ktorými spolupracujem. Že sú dobrí odborníci, dobrí ľudia, že je tam pokoj, pokojné ovzdušie a zvlášť teda popri všetkých, či Danku Onodiovu alebo Marku Matejdesovu spomeniem, alebo už teraz týchto mladších, no ale Etelka Rybová, ktorú som poznal z Ľudových novín, dokonca ešte keď som bol stredoškolák, pravda, chodila k nám na reportáže a aj tie všelijaké kvízy a všeličo pripravovala. No ale v Ľudových novinách sme po druhá roka pracovali spolu a ľudsky sme veľmi dobre vychádzali, aj potom sme mali dobré kontakty, no a teda tam sa stala mojou a dodnes je mojou prvou spolupracovníčkou, takže do dobrého kolektívu som sa dostal a v podstate ma od začiatku bavila táto práca, teda považoval som ju za veľmi dôležitú a toto trvá dodnes. Teda 8 rokov to robím. Ja si nemením tak často, pravda, pracoviska, síce tu to môže byť aj súdené, tu je to trošku iné, veď ide o volenú funkciu, ale veľmi ma to baví, najmä tá mnohotvárnosť, zložitosť, mnoho môžem a musím cestovať, popri tom sa zaoberám najrozličnejšími problémami, mnoho rokovaní, či už doma, či už v zahraničí. Je to veľmi pestrá robota. No v podstate teraz ma už aj to teší, lebo po prvom cykle som sa tak zamyslel, že no dobre, napísal som kopu listov, všeličoho mám, ale čo s tým? Čo sa podarilo vlastne dosiahnuť? Ale už teraz po tomto druhom naozaj tak cítim, že chvala rôznym okolnostiam politickým, hospodárským, legislatívnym, teda právnym, sa podarilo za to pokročiť postupne, že sa vytvára ozajstná samospráva.
0: Úrad pre národné etnické menšiny prednedávnom vydali jednu publikáciu, kde sú vlastne inštitúcie jednotlivých samospráv. A rumunskí kolegovia mi prišli ukázať, že no tak pozri sa, Slováci majú koľko strán a koľko tých vlastných inštitúcií a pozri sa, koľko majú Rumuni. Úprimne závideli, že koľko toho je. Naozaj slovenská samospráva má toho veľmi veľa a je to veľmi veľký kus práce.
1: Je. Áno, samozrejme, nás je aj viac ako Rumunov, pravda, pochopiteľne, 4-5 krát toľko nás je, ale ja si myslím, že sme vykonali naozaj veľký kus práce a dosiahli veľký výsledok. V súčasnosti ináč, pravda, máme 9 inštitúcií, 2 školy. V tom spolu všetky celoštátne menšinové samosprávy majú 36 inštitúcií, teda každá štvrtá je naša. A je tam 13 menšín. Takže toto je pekný výsledok. Ale vďaka, nezáležalo to samozrejme len na samospráve. Tu už boli niektoré inštitúcie, aj boli ako Ľudové noviny. Pochopiteľne, teda to bola hotová inštitúcia. Z toho teraz už potom máme už len starosti, že z čoho to financovať. A ostatné, že sme si zobrali toto bremeno na seba. Ale ja si myslím, že aj toto bolo potrebné. Alebo Zväz Pravda založil výskumný ústav, ktorý tiež už vtedy nemohol financovať, prevzali sme to. No a potom niektoré miestne iniciatívy sme podporili. Na Čabe vymysleli metodické centrum pre materské školy, teraz je to už pedagogické metodické centrum. Ochotníci už vtedy založili divadlo Vertigo.

0: obecné múzea, avšak sa snažili na mnohých miestach založiť nové, aj prednedávnom, pravda, večeri v Bánejde, v Súdiciach, a stále by sa rodili ďalšie. Takže nie v jednej kancelárii sme to vymysleli, ale sme videli tie rôzne trendy a že na čo by pomohli inštitúcie. Keď založíme inštitúciu, že tú oblasť môžeme ešte viac napomáhať, a toto bola naša predstava a vyšlo to. No pravda, samozrejme s tým, že tomu bol potrebný právnik, zakladajúce listiny, administratívne to bolo potrebné pripraviť, že tie prvé dva roky, alebo tri, kým sme sa museli uchádzať o tú podporu, ktorá už bola určená, tých 440 miliónov forintov bolo určených na inštitúcie, ale museli sme písať stále konkurzy. Ešte aj vlani sa mi smiali kolegovia z etnického úradu, keď sme išli si pozrieť jednu inštitúciu našich chorvátskych kamarátov do školovacie stredisko tam pri mori na ostrove Pagu, a bol to taký trojdňový výlet trošku aj. A išiel som s kufrom a sa smiali, že čo, nesieš ďalšie konkurzy, lebo pravda, my sme zadávali už veľkú hrbu pre toľko inštitúcií, ale to sa už potom zabehalo, že tá štvrtina, lebo aj vtedy sme mali zhruba každú štvrtú inštitúciu našu, že tá štvrtina peňazí už prišla k nám, tých 90 miliónov z tých 440. No a už teraz, keď je to už v rozpočtovom zákone vymedzené a garantované, tak tá suma zostala, teda stálo to za to. No a nehovoriac o tom, že naozaj sa podarilo nielen rozvinúť niektoré inštitúcie, ako aj výskumný ústav má dnes 5 spolupracovníkov na plný úväzok, ale že sme zabezpečili prácu takým ľuďom, ktorí ich prepustili. No, aj s doktorským titulom, aj dvaja pracujú vo výskumnom ústave, ktorí by boli stratili svoju prácu, alebo iným sme trošku pomohli v existencii, že si môže privyrobiť v našej inštitúcii. Aj z tohto hľadiska je to dôležité, ale ja si myslím, najhlavnejšie je to z toho hľadiska, že sa tu vykonáva naozaj užitočná práca, ktorú by nikto neurobil. Teda pozbierať naše dokumenty, alebo výskumy robiť, už aj nové súčasné výskumy sociologické. Kto by to za nás urobil? A teraz to robia naši ľudia a sú za to platení.
1: Počúvali ste portrétový rozhovor s bývalým predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a prvým hovorcom slovenskej menšiny v maďarskom zákonodarnom zhromaždení, rodákom z Kestúca, Jánom Fuzikom. Rozhovor pripravila naša bývalá kolegyňa Mária Margová a archívny záznam pochádza z roku 2007. Tento portrétový rozhovor som zaradila do vysielania pri príležitosti spomienkového podujatia In Memoriam Ján Fuzik, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2026 v Budapešti.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Na záver si ešte zopakujme informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Budapešti uvedú 9. októbra premiéru monodrámy Pavla Závadu Jankine večery. Predstavenie sa začne o 19. hodine v slávnostnej sále Benzúr Haas na adrese Benzúr ulica 27. V úlohe Janky sa predstaví Ági Gubík, režiu má na starosti Ági Okai. Monodráma bude uvedená v maďarskom jazyku. Predstavenie sa koná pod záštitou Moniky Sabovej, riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurs dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodne Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
2: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smutkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. oktobra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smutku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekešskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekešská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: A je tu koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegeduš, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: misiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. Ako sme vás už o tom informovali, minulý týždeň 2. októbra oslávil svoje 90. narodeniny slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Pri tejto príležitosti usporiadala Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu oslavu v Kultúrnom centre Jozefa Attilu v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára, prozaik Michal Hrivnák. Dnes vás, milí poslucháči, opäť pozývam spolu s docentom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Vedeli ste, milí poslucháči, že čítanie kníh prináša množstvo overených psychických, fyzických a kognitívnych benefitov. Že ktoré sú hlavné dôvody, prečo je čítanie dobré? Už približne 6 minút čítania dokáže znížiť úroveň stresu až o 68%, pričom spomaľuje srdcovú frekvenciu a znižuje krvný tlak. Pravidelné čítanie buduje kognitívnu rezervu, posilňuje pamäť, zlepšuje koncentráciu a pomáha znižovať riziko vzniku demencie. Čítanie tlačenej knihy pred spaním pomáha rýchlejšie zaspať a na rozdiel od displejov, mobilov či televízie nenarúša produkciu melatonínu modrým svetlom. Vďaka čítaniu si zlepšujete schopnosť formulovať myšlienky, rozširujete si slovnú zásobu a zdokonaľujete jazykové kompetencie v každom veku. Čítanie beletrie a príbehov rôznych postav trénuje schopnosť vžiť si do prežívania iných ľudí a lepšie chápať ich emócie. Milí poslucháči, po pesničke vám ponúkam zvukovú montáž o tom, či čítame a ak áno, čo čítame. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Každý človek, ktorý rád číta, vie, že knihy majú moc uniesť nás z tohto mnohokrát stresujúceho a neistého sveta do úplne iných vesmírov. Vďaka tomu, že sa začítame, upokojíme srdce, dýchanie, ale tiež umocníme relaxáciu, naučíme sa nové slová, podporíme tvorivosť. To všetko vedie k celkovému pocitu šťastia a podstatne bohatšiemu životu, ako by bol ten bez kníh. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach bude reč o tom, či čítame, aké knihy čítame najradšej a či navštevujeme knižnice. Oslovili sme niekoľkých, aby sa podelili o svoje zážitky. Ozvú sa Daniela Onodiová, Michal Lásik, Eva Fabianová, Zuzana Hološiová a Julia Kuciková. Reportérkou je Iveta Hruboňová.
2: Áno, čítam knihy. Máš na to čas?
3: Ale áno. Človek sa musí rozhodnúť, že keď, povedzme, príde večer a nemá nejakú súrnu prácu, tak či bude čítať časopisy, či si pozrie film nejaký. Áno, to je veľmi lákavé. Mňa takisto veľmi lákajú rozhovory na internete, alebo teda, či bude čítať knihu. Uh-huh. Ale keď je tá kniha dobrá a človeka zaujíma, tak potom ju číta. No. Uh-huh. Ja som teraz naposledy čítala román Andráša Kepeša, Keď mačka bol tam, a nakoľko ma zaujala, tak som čítala.
2: Takže čítaš papierové knihy, nie e-book?
3: Papierové. Možno, že jednu knihu som čítala ako teda e-book, ale nie, to nemám rada. Aj keď si napríklad čítam texty divadelných hier, tak rozhodne nech to mám v ruke. Aj sa mi to nejako tak lepšie uloží v mozgu.
2: Prípadne píšeš do toho poznámky? Keď hovoríme o tomto texte divadelnom?
3: No tak, keď je to taký text, ktorý budeme inscenovať, tak samozrejme, že si robím poznámky.
2: Chodila si niekedy do knižnice?
3: Áno, ale dávno. Myslím si, že ešte v Bratislave. No a tak to už bolo dávno, že som bola v Bratislave, ale v Bratislave som chodila do knižnice. My sme mali doma veľmi veľa kníh, rodičia kupovali knihy, ja som potom kupovala knihy, takže možno nebolo už prečo chodiť do knižnice. Aj teraz mám doma kupu kníh, ktoré som nečítala, alebo som ich čítala tak dávno, že si ich prečítam znovu a vôbec sa nepamätám na to, že som ich už čítala.
2: A čo s tými knihami? Čítajú tvoje deti? Máš ich komu odovzdať?
3: Teraz ktoré? Slovenské?
2: Svoje knihy, áno.
3: Slovenské? Nemám. Nie, po slovensky nečítajú.
2: Čítajú
3: nie.
2: Po maďarsky?
3: Áno. Najmä dcera Petra číta, ale aj syn Andriš. Myslím si, že on menej, ale chvala Bohu čítajú, hej.
2: Máš aj vnúkov. Čítaš im alebo čítala syn?
3: Áno, rozhodne. Veľmi veľa sme im čítali, všetkým trom. No teraz už je to ťažšie s nimi, pretože veľa nečítajú. Pokiaľ ja viem, tak...
2: Vôbec.
3: A možno, že nie vôbec, ale málo. Ten najmenší ešte nevie čítať, takže mu sa číta a keď sa mu číta, tak počúva.

Na dôchodku som si myslel, že prečítam všetku moju knižnicu, čo mám, veľkú. Sice polovicu som už ako vyradil. Po jednom som každú knihu zvesil z police a povedal som si, že Mišo, keď si toto za 40 rokov neprečítal, tak to už nebudeš čítať. A dal som to do zberu. Boli to tie staré, už akože ideologicky zastaralé knihy zo Slovenska. No teraz čítam, keďže internetová doba, tak mnoho čítam teda cez internet. Čítam hlavne odbornú literatúru, pretože už na moje obľúbené čítania, romantické romány a takéto už som trošku vo veku. Už moje srdce zaspáva v takýchto veciach. Teraz chcem zostaviť môj rodokmeň. Na tom je na pomoc kniha, ktorú vydali na Slovensku spolok Slovákov z Maďarska. A tam chcem zistiť, že odkiaľ sú moji predkovia. Tých prvých som našiel tam 1696 prvý záznam, ale medzi týmto obdobie chcem vypátrať, takže popri kresnení stromov a sadenia kvetov sa zaoberám týmito vecami predovšetkým.

0: Musím sa priznať, že nevidím dobre. Takže tlačené slovo už nečítam dávno, ale čítam elektronické knihy. Avšak moje oči sú unavené z celodennej práce, takže ani tie už veľmi nečítam, ale keď mám možnosť, tak čítam. Niečasto, ale trošku áno.
1: Čo najradšej čítaš?
0: Rodinné ságy. Rodinné ságy, a niekedy aj dlhšie, aj kratšie, ale tie ma vždy vedia zaujať a pri nich sa vždy viem zrelaxovať.
2: Ja čítam knihy. Teraz presne čítam o poslednej čarodejnice Mária Terezie. To je 18. storočie. Toto práve čítam teraz už posledné 10-20 strán. Kedy čítam, napríklad chodím na rehabilitáciu a medzi dvomi procedúrami mám 20 minút alebo pol hodinu, tak sa čítam zase 10 strán.
1: Takže... A nosíš si ozajstnú knihu so sebou alebo
2: elektronickú? Ja knihu nosím. Mne je kniha potrebná na to, aby som čítala v rukách, mala zaspala nad knihou. Pre mňa vôňa tých listov knihy, to je veľmi dôležitá.
3: Rada by som, poviem to v pomienovacom spôsobe, mám kopu titulkov, mám kopu kníh stiahnutých elektronickej verzii, lebo máme ten e-reader book doma, takže stále si poviem, že počas dovolenky budem čítať, ale nečítavam 2-3 knihy, nejaké detektívky väčšinou, Dominika Dána alebo Karikum, najnovšie z tých švédskych kriminálnych príbehov si stiahla niečo, ale čítam pravidelne týždenník, snažím sa v slovenčine, aby som ten jazyk vyvíjajúci sa, nezabudla alebo osvojovala si aj nové výrazy. A v maďarčine si čítam zákony a všetko to, čo súvisí s mojou prácou. Ľutujem, že nemám viac času na čítanie, je to relax, rozvoj fantázie človeka a potom sa má človek o čom rozprávať. Ale boli časy, keď sme si čítali upírske príbehy s našimi žiačkami a potom sme si ich analyzovali na chodbe školy. Ale to potrebujem mať k tomu takých žiakov, s ktorými mi sa to dá. Takže žiaľ, dávam si maďarskú jednotku ščítania, ale myslím si, že raz to dobehnem.
4: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o tom, aké knihy najradšej čítame a či navštevujeme knižnice. Ozvali sa Daniela Onodiová, Michal Lásik, Eva Fabianová, Zuzana Hološiová a Julia Kuciková. Reportérkou bola Iveta Hruboňová. A že ako čítanie ovplyvní náš život? Poprvé, čítanie posilňuje a mení spôsob myslenia. Výskumy potvrdzujú, že čítanie súvisí s vyspelosťou myslenia a našich názorov. Zaujímavé je, že aktivita v mozgu súvisí s napätím v knihe, ktorú čítate. Ak ste dejom fascinovaní, príbeh spracúva viac oblastí vášho mozgu, rozvíja sa aj kreatívne myslenie. Ďalej zvyšuje schopnosť empatie. Čítanie príbehov znamená, že sa stotožňujete s postavami a ich životnými skúsenosťami, skúmate ich vnútorný svet, porovnávate ho s vlastným. Zároveň sa z udalostí, ktoré sa postavám v knihe dejú, učíte. Rozširuje slovnú zásobu. Automatickým benefitom čítania je, že sa na vás nalepia nové slová a rôzne slovné spojenia. Širšia slovná zásoba znamená nielen lepšiu schopnosť vyjadrovať sa, ale tiež zvyšuje predpoklad, že uspejete napríklad v štúdiu či na pracovných pohovoroch. Udržiava mozog v kondícii. Staroba súvisí aj s degradáciou viacerých mozgových funkcií. Dobrou správou je, že keď svoj mozog trénujete, nemusí byť vyšší vek takým problémom. Každý deň čítajte alebo riešte matematické problémy. A čím skôr začnete, tým lepšie. Okrem iného znižuje riziko demencie. Zbavuje stresu. Stresujúci život je dnes každodennou realitou, preto sú na mieste všetky aktivity, ktoré vás stresu zbavujú. Možno to znie neuveriteľne, ale už 30 minút čítania znižuje krvný tlak, srdcovú frekvenciu a pocity úzkosti, a to rovnako efektívne ako joga a humor. Ďalej, čítanie zlepšuje spánok. Máte problém zaspať alebo sa v noci často budíte? Namiesto prehliadania internetu na mobile či sledovania televízie strávte čas pred spaním s klasickou vytlačenou knihou. Modré svetlo vyžarované monitormi zabraňuje tvorbe melatonínu, ktorý je nevyhnutný za zaspanie a kvalitný spánok. Čítanie zmierňuje príznaky depresie. depresívny alebo úzkostný človek nie je šťastný. Avšak s knihou v ruke sa to dá zmeniť. Úžasnú pravdu vyslovil britský filozof Roger Vernon Scruton, keď uviedol: útecha z imaginárnych vecí nie je imaginárna útecha. Ľudia s depresiou sa často cítia izolovaní a odcudzení od všetkých ostatných. A to je pocit, ktorý dokážu knihy neraz zmenšiť. Každý, kto sa rád ponára do kníh, vie, že čítanie beletrie je skvelým únikom od problémov či stresujúcich dní. Nechajte sa pohltiť zážitkami postav, alebo siahnite po literatúre faktu, ktorá vás posunie ďalej. A čítanie predlžuje život. Nie, nie, je to zveličené čítanie, dokáže udržať váš mozog zdravý aj vo vyššom veku, ale tiež má vplyv na zdravie fyzické. Dlhodobá štúdia ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne čítajú papierové knihy, žijú približne o 2 roky dlhšie ako tí, ktorí buď nečítajú, alebo čítajú iné formy textov. A že aký spôsob čítania funguje najlepšie? Odpoveď je jednoduchá, akékoľvek, ktoré vás baví, inšpiruje alebo sa pri ňom cítite dobre. Odreagovať sa, zbaviť stresu a získať ďalšie benefity sa dá pri akomkoľvek žánri. Uprednostnite však klasické tlačené knihy a nezabudnite privoňať sa k ich stránkam. Vôňa kníh je nezameniteľná, tento zážitok nenahradia žiadne technológie.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako sme vás už o tom informovali, milí poslucháči, minulý týždeň 2. októbra oslávil svoje 90. narodeniny slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Slovenská samospráva 12. obvodu v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu usporiadali na jeho počesť oslavu v Kultúrnom centre Attilu Jozsefa v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z tohto podujatia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 2. októbra roku 1936 sa v slovenskom Komloši narodil pedagóg, publicista, literát Michal Hrivnák. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe absolvoval odbor slovenčina a maďarčina na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne, odbor dejepis externe na Vysokej škole v Nireťháze a takisto externe získal diplom stredoškolského učiteľa slovenčiny na Univerzite ELTE. Pedagogickú prácu začal v Novom meste pod Šiatrom, kde bol aj riaditeľom žiackého domova. V roku 1971 sa stal pracovníkom Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Zameral sa na oživenie a organizovanie literárneho života Slovákov v Maďarsku. Bol iniciátorom a redaktorom prvej antológie pôvodných diel tunajších literátov Výhonky, ako aj iniciátorom založenia literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Pre týždenník Ľudové noviny sa v roku 2012 vyjadril nasledovne, citujem: Ja som písaval už dávnejšie, ako sa hovorí, do fioka a kamarátil som sa s Alexandrom Kormošom, ktorý mi často ukazoval svoje básne. Na začiatku 70. rokov sa očakávalo od zväzu akési prebudenie, ktoré bolo žiadúce aj zo strany Slovákov. Organizovali sme napríklad literárne večierky a stretnutia s čitateľmi, ale zväčša pre takých literátov, ktorí mali iba pôvod slovenský, ale písali po maďarsky. Raz som sa rozhodol, že na jeden takýto večierok zavolám aj Šaňa Kormoša a potom som organizovala aj pre neho stretnutia s čitateľmi, lebo bol jediným básnikom, ktorý publikoval svoje slovenské básne. Priznám sa, tieto večierky ma povzbudili a tak som inicioval vypísanie literárnej súťaže k 25. výročiu založenia zväzu. Do súťaže sa zapojili 5 slovenskí autori z Maďarska, medzi nimi aj ja. Naše práce, prózu a poéziu uverejnili aj na stránkach jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku a rozhodli sme sa, že zostavíme prvý zborník. V roku 1977 sa Michal Hrivnák stal redaktorom Ľudových novín. V rokoch 1991 a 92 bol povereným zástupcom šéfredaktora a pracoval v redakcii až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Za jeho pôsobenia v Združení slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku sa začali rozvíjať zahraničné kontakty našich literátov, ako aj integrácia výtvarníkov do tejto organizácie. Bol medzi prvými zakladateľmi národnostných samospráv ako predseda Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Budapešti, jedným zo zakladateľov časopisu Budapešťanský Slovák. Od jej založenia do roku 2025 bol predsedom Slovenskej samosprávy 12. obvodu Budapešti. Ústredným námetom jeho tvorby sú spoločenské neduhy ako zneužívanie moci, karierizmus, chamtivosť a podobne. Okrem poviedok píše aj poéziu. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor priekopníckej antológie Výhonky v roku 1978. V roku 1991 bol hlavným organizátorom prvej konferencie slovenských spisovateľov žijúcich mimo Slovenska, ktorá sa konala v Budapešti. Po antológiách Výhonky a pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými zbierkami prúz V prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. Vydal spomienkovú prácu Lásu o Siklaji, Skutočnosť a legenda. Je redaktorom zborníka Achimel Ondráš os Idő Mérlegén, Ondrej Achim L. na váškach času. Neskôr sa stal jedným z hlavných organizátorov oslav centenária úmrtia tohto čabianského agrárneho politika. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a bol podpredsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Jeho rodné mesto mu udelilo vyznamenanie strieborný stupeň pro urbe slovenský Komlož. V roku 2006 dostal vyznamenanie za našu národnosť na Dni Slovákov v Maďarsku v slovenskom Komloši. V roku 2023 uznali jeho prácu vyznamenaním za budapeštianskych Slovákov, ktorý v rozhovore pre týždenník Ľudové noviny hovoril o tom, čo znamená byť Slovákom v hlavnom meste takto. Citujem. Predovšetkým musí byť človek vytrvalý a obetavý a musí byť oddaný svojej národnosti. Nie je jednoduché pracovať v tomto prostredí ako príslušník národnosti, hlavne nie v Budapešti, najväčšom maďarskom meste. Koniec citátu.

0: Milí poslucháči, Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu hlavného mesta usporiadali pri príležitosti 90. narodenín Michala Hrivnáka oslavu v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. Podujatie sa konalo 23. septembra. Na slávnostnom podujatí som samozrejme oslovila aj oslávenca 90-ročného Michala Hrivnáka.
1: Pred chvíľou vám zablahoželali budapeštianskí Slováci, ale aj Komlošania. Ako sa cítite takto pred vašimi narodeninami okrúhlými?
2: Tak vynikajúce sa cítim, aby som bol stručný, nepočítal som takouto veľkou slávnosťou. Tak predovšetkým môžem to ďakovať pánovi Šenkárovi však, nie iba preto, lebo napísal tú knihu, ale tá jeho prednáška, ja som ho už počul, ale teraz neviem, čo sa stalo, možno, že práve počas mojich narodenín sa veľmi dokladne pripravil a spravil veľmi slávnostnú atmosféru a nie iba on, ba, čo potom nasledovalo, to bolo ono. A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali a vybrali si také piesne, ja som sa nazdal, že vypátrali to, že ktoré piesne sa mi páčia. Také ťahavé, viete, také smutnejšie, to spievali. Ja som sa aj spýtal tohoto pána, že či to vedome robili. Tak on povedal, že neviem, ale Zuzka to vie. Zuzka povedala, že áno. Takže perfektne to spravili teda.
1: A ktorá je vaša taká obľúbená pesnička?
2: Zaučali hory napríklad. No ich je viac, ale viete, ja som už starý a už ťažko koncentrujem, ale ich je pekné. Slovenské ľudové pesne mám veľmi rád. Jo, a potom tá, no a najkrajšia. Povedzte mojej materi. A ešte je, veľa je takých, kto ale hovorím, teraz ma nenapadne, no. Ale bolo to pekné, skutočne bolo to pekné, slávnostné bolo.
1: Ako žijete, tvoríte, píšete ešte občas?
2: To je dobrá otázka, pozrite sa, silím sa. Dobre som to povedal, že silím sa, snažím sa. Pozrite sa, o tom nerád sa vyjadrujem, pretože neverím už sám sebe. Samozrejme, robím to, mám plány a nie iba jedné, ale už neverím sám sebe, lebo veľmi ťažko mi ide. Formulácia. Nie myšlienky mám. Ba, to je problém u mňa. To je najväčší problém, že sadnem si niečo chcem napísať a všeličo mi ma nápadne. Ja mám aj konkrétne povedať, na čem pracujem. Tak napríklad pracujem na Achimovi. Achim, čo sa stalo od 2001, viete, vtedy bola tá konferencia výročie Achima, storočné, alebo 90. storočné výročie. No, a čo sa stalo odvtedy až po Városliget, tam je múzeum, hospodárske múzeum, tam je postavená socha, to sme my robili. To bol môj nápad napríklad, že tam musí byť slovenský Achim a povedali, ako si to predstavuješ? Tak som povedal, jedno, to je Kolumbusové vajíčko, napíše tam jeho meno po slovensky a hotovo. No ale čo som chcem, ja že čo robím, teda na tomto pracujem, toto chcem, týchto 20 rokov chcem zhrnúť, materiál mám, ale ako som povedal, že je tam veľa zbytočného a potom to sformulovať, to ide ťažko, takže no, opatrne s týmto, dobre? Neverím sám sebe. 300 strán mám, ale neverím v tom, že to dotiahnem, že to teda do takej podoby dokážem spraviť, aby to bolo publikáž. No, rozumieť.
1: Kto vám najviac dal v živote?
2: No, tak to tých bolo veľa. Tých bolo viac. Tak samozrejme doma, tak rodičia, mama teda. Keď už takto ideme k celkom základom, tak mama, samozrejme. No a potom ja som skoro vyletel z hniezda. Mal som 14 rokov, keď som išiel do Bejkenskej šaby. A tam som mal obľúbeného učiteľa, ale ja som na to bola taká vzájomná sympatia, možno iba preto, lebo videl, že ja som opustený trošku z chudobnej rodiny a on ma patronoval, ale tak zase si to, aby sme spomenuli meno, ďakujem, že sa pýtate na to, to bol Palibáči, Hrabovský Palibáči. No, dosť na tom, že teda my sme boli v takom priateľskom cíku. No ako môže byť študent s učiteľom, ale čo je podstata, to je tá, že o mňa tak ako rodinného člena sa staralo mňa. Ťažko o tom hovoríte, viete, lebo sa dojem. Spomín, viete, na také necelkom príjemné chvíle si musím spomenúť, ako som povedal, z chudobnej rodiny a bol som opustený a on ma pomáhal aj šatmi. Dal mi napríklad pekné sako, to bolo moje prvé sako v živote. Ale aj mimo toho teda, aj on bol aj v internáte vychovávateľom, tak oni sa vystriedali, viete. Keď bol on v službe, tak som už vedel, že čo bude môj program večer, sadneme sa a budeme hrať šachy. No, hrali sme šachy stále. No, takže jemu veľa môžem ďakovať z ľudského hľadiska, aj ma podporoval. No, a potom, no tak cykla imu, ale mohol by som pokračovať. Aj tu, keď som sa dostal sem do Budapešti, veľa ľudí, a nechcem to rozvázať, lebo to, aby to bolo jasné, aby to bolo pochopiteľné, musel by som to rozvázať. Nerád, lebo to je veľmi komplikované, no. Ale je ich veľa, ale aspoň jedno meno spomeniem. Možno vás to prekvapí. Viete, na koho si veľmi rád spomínam? Na Janka Šucha. Viete, kto to bol? Čo? Šuch, áno.
3: Predseda Demokratického zväzu Slovákov Maďarov.
2: Ten to všetko vie. No, tak on bol taký, aký bol. Čaben. On bol taký, ako bol, on pil, viete. To je jedna vec. Ale keď išlo o ľudské záležitosti, keď išlo o spory, on vždy sa postavil skutočne na bok pravdy. Nechcem to rozvádzať. Teda málo ľudí si spomína v dobrom na ňo. Ja si spomínam, smiem si spomenúť a mohol by som konkrétne veci povedať, ale to nepatrí pre verejnosť. No.
1: Takže už pokrájali vašu tortu krásnu, takže ešte raz vám blahoželám narodeninám.
2: Ďakujem.
1: Veľa zdravia.
2: Ďakujem.
0: Počuli ste rozhovor so slovenským prozaikom, publicistom, novinárom, významnou osobnosťou slovenského kultúrneho života v Maďarsku, 90-ročným Michalom Hrivnákom. K narodeninám mu aj touto cestou blahoželáme.

0: Na oslavách 90. narodenín Michala Hrivnáka bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. Nachádzame sa na oslavách pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a pred chvíľou ste, pani predsedníčka, zagratulovali pánovi Michalovi Hrivnákovi, ktorý oslavuje 90. narodeniny a zablahoželali ste mu predovšetkým ako komnošanka. Prečo?
1: Myslím si, že tých gratulantov tu bude veľa, ale to, že my ako kruh priateľov slovenského komloša sa aj tu v Pešti schádzame, napriek tomu, že niektorí už dlhé 10 ročia nežijú v komloši, a platí to aj pre Miška Hrivnáka, svedčí o tom, že sme hlboko zarytí do tej komlovskej čiernej pôdy a darmo, že vlastne už tam nežijeme veľmi dávno. Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali, a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberal pán profesor Patrik Šenkár. To znamená, že aj preto som považovala za dôležité, aby som mu ako komlošanka, ako predsednička kruhu priateľov slovenského komloša zablahoželala. Som veľmi hrdá aj na to, že kruh priateľov slovenského komloša bol pri samých začiatkoch samosprávnosti tu v Budapešti. Však aj Miško je ako člen prvej slovenskej samosprávy alebo jednej z prvých slovenských samospráv v Budapešti v 12. obvode, je tiež komlošan. A že sme od začiatku vlastne boli pri tom, a aj teraz, keď sa pozrieme na budapeštianske slovenské samosprávy, naši, či klub dôchodcov, slovenských dôchodcov, alebo tie občianske organizácie slovenské, ktoré pôsobia v Pešti, sme stále tam, sme aktívni a som veľmi hrdá na to, že komlošskí ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa tu usadili v Pešti, nielen doma považovali a považujú za dôležité prácu v prospech spoločnej veci, ale aj tu v Budapešti. A myslím si, že to je veľká vec a veľmi sa tomu teším, že aj tie mladšie generácie komlošanov, ktoré sa tu usadili, sa do toho zapájajú. Však aj u nás v 6. obvode, teraz sme tam len dvaja komlošania, pretože Jurko Ráďanský odišiel za námestníka štátneho tajomníka. S Ondrišom Valierom to spolu teraz robíme a veľmi sa teším tomu, že sa v tom našiel a že aj vo viacerých iných obvodoch tu v Budapešti sú komlošania veľmi aktívni a jednak sprostredkúvajú tú komlovskú kultúru tu v Pešti, ale zároveň sa držia spolu a podporujú sa, ako sa len vedia.

0: V rámci programu sa uskutočnilo aj predstavenie monografie Patrika Šenkára Prozaik Michal Hrivnák. Že ako sa zrodila táto kniha, nám už povie autor monografie, docent dr. Patrik Šenkár. Pán dr. Patrik Šenkár z Komárna dnes predstavil svoju publikáciu o Michalovi Hrivnákovi, o jeho tvorbe. Prečo ste vlastne stiahli po Michalovi Hrivnákovi? Vlastne, čo vás zaujalo?
1: V zásade, keď som si vybral radšej prózu tentokrát než poéziu, lebo predtým roky som sa venoval najmä poézii Slovákov v Maďarsku. Od Juraja Dolnozemského až po Gregora Papučeka a Imricha Fula a ostatných, Hattingera a podobne, ale tentokrát na prózu som siahol a na môj štvorec najviac sedela tvorba Michala Hrivnáka, čo do kvantity, aj do mojich takých snách. Takže čisto z praktických dôvodov som siahol po Michalovi Hrivnákovi. Mohol by som aj inklinovať k Barkánimu, Kukondačovi, Medveďovi a podobne, ale tento raz na ten môj tvorivý štvorec najviac sedel Hrivnák.
0: Koľkokrát ste sa s ním porozprávali alebo stretli vôbec?
1: Tak

0: zaklamal, ale za dobro veci, že ja chystám takú obrazovú knihu o tvorivých osobnostiach v Maďarsku a preto ja potrebujem 20-30 fotografií. Samozrejme, oskenoval som tie fotografie a podobne, ale nepovedal som mu to. Takže Michal Hrivnák sa o tom fyzicky dozvedel, keď kniha bola už v tlači.
1: Myslíte si, že povedal by iné veci alebo inak o svojom živote, keby bol vedel, že sa chystá monografia?
0: Myslím si, že nie.
1: Nie?
0: Michal Hrivnák je komunikatívny typ autora i človeka. Myslím si, že on nemá kvôli čomu mať A, B, C varianty. Takže viac menej ja som sa s ním rozprával, aby som sa dozvedel také v úvodzovkách pikošky alebo pozadie jednotlivých kníh, lebo ten mainstream, ako sa dnes hovorí, ten bol daný s tými textami, recenziami, môjim čítaním, mojimi skúsenosťami a on to potom tak trošku doplnil, aj keď nevedomky, že ide to do monografie, ale on to nejak doplnil, to pozadie. Na tej úrovni trošku tej subjektívnej, lebo nemôže byť jedna monografia čisto vedecká a jednoducho taká dobrom slova zmysle suchá, že by to nikto, ale nikto nečítal. Ja som toho názoru, že aj vedecká monografia má byť čítavá. Aj vedecká, ale aj ľudská, čítavá trošku. Samozrejme, ten limit je daný.
1: Z týchto jeho zbierok, ako V prúde času alebo Tulipány, Nadišiel čas, ktorá sa vám najviac páčila?
0: Tulipány. Ja vám poviem úprimne, Tulipány, je to určité novum. Ja mám celkovo, nie tak nedá sa všetko, ale tak vo veľkom, ja mám prečítanú slovenskú literatúru z Maďarska, aj predvojnové tie klasické ľudových písmakov a podobne. Nehovorím, že všetko, ale drvivú väčšinu. A najmä potom tú modernú, teda za posledných 50 rokov, ale aj z toho hľadiska, keď bereme čisto z pragmatických dôvodov, tie Tulipány boli novum. Boli novum, lebo všade sa hovorilo o dievčenskej literatúre, v rámci na Slovensku tiež to bolo také vychytené, aj v svetovej literatúre od Anna zo Zeleného domu a takéto dievčenské romány leteli. Ale chlapčenskými hrdinami bolo ich pomenej. Tom Sawyer, dobre, a tak ďalej. A čo potom? Dobrom slova zmysle, samozrejme existujú, ale a povieme menšinovej literatúre, chlapčenskí hrdinovia, čisto chlapčenskí hrdinovia, to je rarita. To je rarita. A tými Tulipánmi on priniesol aj také novum do tej slovenskej literatúry v Maďarsku s čisto chlapčenskými hrdinami na úrovni novely. Lebo boli také poviedky s chlapčenským hrdinom, detské pre deti.
1: Alebo román Chlapci z Pavlovskej ulice.
0: Áno, ale to je vlastne klasicky maďarská literatúra, teda maďarská literatúra autora Maďara. Ale on má v Tulipánoch širšiu novelu, okrem tých poviedok s chlapčenskými hrdinami, Chlapci zo Slepej ulice. Aj ten názov evokuje presne to, čo ste vypovedali, Chlapcov z Pavlovej ulice, takže je to trošku prispôsobené aj povedzme Konopišťu, odohráva sa to teda v meste Konopište, dedine, a aj to konope, viete, slovenské atribúty a podobne. Hrivnák to aplikoval, povedzme tak, trošku zhruba by som to povedal, že Chlapcov z Pavlovej ulice na národnostný princíp, samozrejme tie motívy a tak, to sú iné, ale tá základná línia tých chlapcov a je totožná.

0: cestou sem som prečítala poviedku Zbabelec, kde sú dvaja chlapci, chalani a spočiatku sú dobrí kamaráti, ale potom sa povadia.
1: To ako život. To je ako presne ako život. Ako som aj v dnešnej svojej prednáške povedal, že tie texty sú vlastne o živote. Dobrý spisovateľ píše aj o živote. Či sa dá písať mimo života, by som tak nazval, to už nevieme. Občas aj tá postmoderná je dobrá, ale aj tá realistickejšia próza je tiež taká, lebo ani prsty nemáme rovnaké, takže jedna próza je taká, druhá taká, ale odpovedajúc na vašu otázku, ja by som si vybral tie tulipány a potom tie jeho najnovšie, hovoríme o 15-20 ročných textoch publikovaných, ale tie širšie novely, ako som spomínal, Corpus Delicti alebo Akt a podobne, tieto novšie psychologizujúce poviedky. Ale to súvisí s tým, že autor dozrieva, človek dozrieva, raz je mu blízka táto téma, raz keď má povedzme menšie deti, tak potom inkliuje k detskej literatúre, alebo vnúčatá má človek a potom také omalovánky, vymalovánky a také jednoduchšie veršíky. Neskôr ide k tej dospelej literatúre. Teda v tom sa mi páčila tvorba Michala Hrivnáka, že tá oblúkovitosť je identifikovaná. Tú, ktorú som hovoril, že od prúde času až po poviedku či novelu Akt. Corpus Delicti, to je novela, to je širšia novela, približne vám poviem tak 60-70 stranová novela, vychádzala v Ľudových novinách, tuším v 2006 roku, 5 alebo 6, teraz už presne neviem, tuším v 6 roku. A to je taká, myslím, aj taká retrospektívna novela, ale aj taká psychologizujúca, teda ja by som dal, že v úvodzovkách detských tulipány a z úvodzovkách dospeláckých textov, najmä tie novšie, povedzme Corpus Delicti, je taká zaujímavá. Najmä nie kvôli tomu, že ten ľúbostný motív, lebo v zásade tá literatúra vo veľmi veľkom percente je o ľúbostnom motíve, či už matky s dieťaťom, muža so ženou, starých rodičov a tak ďalej. Ale najmä z toho, že ten historický motív, tá historická pamäť je dôležitá a práve to v maďarskej histórii 20. storočia je ten rok 56 a dodnes celkom traumatizovaný a celkom vážny aj problém, ako to tí jednotlivci, ktoré už postupne odchádza, tá generácia, ktorá už hoci ako prežívala, ako už mierne dospelejšia toto obdobie a ako to spracúvala. Lebo keď vychádzali tieto poviedky, už aj Michal Hrivnák mal vyše 70, okolo 70 rokov. Takže už tá historická pamäť spojená s tou subjektivizáciou a možno dačo aj z osobných skúseností a tak vzniká jedna dobrá novela, ktorá bola zase novum, čo sa týka slovenskej literatúry, prózy Slovákov v Maďarsku.
0: Pri príležitosti 70. výročia revolúcie v roku 1956 mohli by ste nám prezradiť niečo o dej tejto novely?
1: Ide o to, že dvaja mladí sa stretnú, gymnazistka M bez mena a vysokoškolák na ulici, Pešianskej ulici, a zažívajú prvé také romantické dobrodružstvo lásky na tej ideálnej polohe. A postupne autor nás uvádza do tých dejín na ulici, že vidia tank, približujú sa k tanku, vidia tú trmu vrmu na ulici. Samozrejme, nehovoríme o čistých bojoch, ale sú pozorovateľmi ako oko kamery, že čo sa deje na tej ulici a potom utečú, akože odídu do tejto parku, kde nájdu prsteň, zlatý prsteň. A to je symbol najprv toho bohatstva duševného i fyzického, potom je to symbol spolupatričnosti, potom je to symbol tej budúcnosti a potom hľadajú si svoje miesto tých rušných dní, medzi tými rušnými dňami od 23. októbra do 4. novembra, kde jednoducho tá situácia sa, ako veľmi dobre vieme, aj politicky zmenila. Aj tie tanky raz boli, raz neboli, potom zase boli a tak ďalej a tak ďalej. A ako tí mladí ľudia, ktorí teoreticky mohli byť rovesníkmi Michala Hrivnáka, lebo Michal Hrivnák v 56. Mal 20 rokov. Takže to už koľko je tej subjektívnej autorskej pamäti, koľko je tam vlastný vklad vlastného osudu a samozrejme štýlizované, spisovateľsky štýlizovaná záležitosť. To už je tajomstvo Michala Hrivnáka, ale myslím si, že vznikla taká próza toho času, ktorá dodnes, povedzme v roku 2026, je tiež aktuálna pri jubileu alebo okrúhlom výročí Maďarskej revolúcie, že aj tak vnímali národnosti, teda oni sú Slováci, tí mladí. A ako vnímali to okolie a to okolie, ako vplývalo na nich. Lebo povedzme si, dnes je to iné, keď je mier a ideme na stretnutie s dievčinou alebo dievča s chlapcom, tak je to úplne iné, než na ceste vidíme tank. A ideme sa tam pozerať, že ako vyzerá ten tank a raz sa ten tank ako v tej poviedke, či v novele pohne. A čo robí jeden mladý človek, keď sa pohne tank? Chlapec dbá o dievča, dievča sa bojí o chlapca a je to zase tá dilema, je to úplne iné. Tak preto sa hovorí, že najcennejšie je zdravie a v spoločnosti mier.
0: Počuli ste rozhovor s Patrikom Šenkárom, autorom monografie Prozaik Michal Hrivnák.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako to už odznelo, v roku 2024 vydal Patrik Šenkár monografickú štúdiu s názvom Prozaik Michal Hrivnák. V nasledujúcich minútach vás pozývam spolu s doktorom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Ponúkam vám zvukový záznam z prezentácie spomenutej monografie. Slovo má docent doktor Patrik Šenkár.
2: Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dnes by som vám rád ozrejmil svoju monografiu, ktorú som napísal pred 2 rokmi a vyšla cirka pred 1,5 rokom po vydavateľstve Ivan Krasko v rumunskom Nadlaku. A venujem sa životu, literárnej tvorbe a reflexii Slovákov v Maďarsku so zreteľom na prozaika, prozaické práce Michala Hrivnáka. Samozrejme, venujem sa aj celkovo slovenskej próze v Maďarsku, otázke človeka, identity, pamäti, času a symbolicky by som povedal od prvej prózy Michala Hrivnáka, ktorá má názov V prúde času, až po poslednú, zatiaľ poslednú prózu s názvom Akt. Prvá kapitola má názov Identita, jazyk, vzdelávanie, kultúra, literatúra Slovákov v Maďarsku. Sú to také otázky, ktoré sú určite aj pre každého z vás veľmi dôležité, či už identita, jazyk, vzdelávanie a podobne. Uviedol by som základné biografické údaje Michala Hrivnáka ako kultúrneho človeka, ktorý je súčasťou slovenskej kultúry v Maďarsku aj v súčasnosti. Narodil sa 2. októbra 1936 v Komlenskom Komloši, teda onedlho bude mať siať rokov. Absolvoval slovenské gymnázium v Bekerskej Čabe a neskôr Vysokú školu pedagogickú v Segedíne a Univerzitu Loranda Jötvösa v Budapešti. Michal Hrivnák je učiteľom, kultúrnym pracovníkom. Bol, je, lebo ten, kto sa je raz učiteľom, ten do smrti bude učiteľom. Z vlastnej skúsenosti to viem. Kultúrny pracovník, redaktor Ľudových novín, počas ktorých týchto pôsobností sa venoval aj literárnej činnosti od roku 1974. V tom roku mu vyšla prvá próza v Ľudových novinách. Kľúčovými slovami teda sú v tejto prvej takej všeobecnej kapitole môžeš Slovák v Maďarsku alebo vzdelanie, kultúra a literatúra. Dôležitá je otázka identity a jazyka. Identita ako širšie pozadie Hrivnákovej tvorby. Slovák v Maďarsku je to základný atribút, tá špecifická v úvodzovkách, dobrom slova zmyslená, špecifická identita, ktorá sa odzrkadluje aj v širšom pozadí Hrivnákovej prozaickej tvorby. Slovenská menšina žijúca v maďarskom prostredí, dvojitá kultúrna skúsenosť, slovenský jazyk ako prostriedok kultúrnej kontinuity alebo kontakt slovenského a maďarského prostredia. A vystane tu jedna otázka a tou otázkou by som chcel upriamiť pozornosť, ako zostať súčasťou vlastnej kultúry v meniacom sa prostredí. Myslím si, že táto otázka je pre nás každého veľmi dôležitá, najmä v postmodernom svete. Ako zostaneme my ako jednotlivci súčasťou vlastnej kultúry v tomto burlivom období. V Hrivnákovej próze sa identita prejavuje najmä cez jazyk, cez prostredie, cez pamäť, medziľudské vzťahy a historickú skúsenosť. Nasleduje otázka literatúry, tá kardinálna v tejto knihe, literatúra Slovákov v Maďarsku, ktorá nespĺňa iba estetické, ale najmä kultúrnu a pamäťovú funkciu. Je to špecifikum národnostnej literatúry, nie len Slovákov v Maďarsku, ale keď už hovoríme o Slovákoch, tak amblok za Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ostatných národnostných literatúr. Jeho próza zachytáva každodennosť slovenskej komunity v Maďarsku so spomínanými dôležitými témami ako identita, teda jazyk, minulosť, generačné rozdiely, spoločenské zmeny. Michal Hlinák, ako aj spomínala pani predsedníčka, patrí ku generácii autorov, ktorí formovali vlastne slovenskú prózu v Maďarsku 70. a 80. rokov 20. storočia. Jeho tvorba sa objavila už dnes v emblematických výhonkoch v 78. roku, ktorého onedlho si pripomíname 50. výročie vydania výhonkov. A v tých výhonkoch sa objavila próza Michala Hlináka a Pavla Kondača, ktorí sú dodnes považovaní za akési piliere prózy Slovákov v Maďarsku. Michal Hlinák, teda je dôležité, že jeho literárna tvorba nevzniká mimo spoločenského života, či už 70., 80., 90. rok, ale aj povedzme po miléniu, je aktívnym účastníkom spoločenského života Slovákov v Maďarsku, Slovákov v Budapešti, teda vždy v jeho próze sa odzrkadluje ten spoločenský život, ten špeciálny spoločenský život hlavného mesta Maďarska a tak ďalej, stredoeurópskeho priestoru so zreteľom na jednotlivca Slováka v Maďarsku. Keby som chcel uvieť základné piliere Hlinákovej tvorby, tak začiatok bol v roku 1974, nasledovali výhonky, kde boli určité krátke prózy, uverejnené v 78. a potom vyšli tri základné prozaické, beletristické zbierky Michala Hlináka v 80. rokoch s názvom Prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. To boli také klasické beletristické krátke prózy. Po tých nasledovali dve knihy, také publicisticko-beletristicko-faktografické o László Sziklain, Skutočnosť a legenda, neskôr spomeniem detaľnejšie, a o Ondrejovi Achimovi, politikovi. A po miléniu, tesne už v novom miléniu, od roku 2005 až 2011, nasledovali na pokračovanie tri širšie novely, ktoré publikoval časopisecky v Ľudových novinách, Na periférii, Corpus delicti a Akt. To určite novú priniesli, ale o tom budem... Posledná próza, alebo novela, vyšla v roku 2023, bolo to reprint v Ľudových novinách novely Akt. Táto časová línia od roku 1974 až po 2023 dobre ukazuje, že po troch zbierkach z 80. rokov sa Hlinák v poróze neskôr vracia v nových, širšie koncipovaných textoch.

Poďme na prvú zbierku v krátkosti v prúde času. Vyšla v 81. roku, bola to prvá samostatná zbierka krátkych próz. V centre pozornosti bol človek a jeho život, každodenné situácie, medziľudské vzťahy, životné rozhodnutia, ale aj plynutie času. Pojem času je u Michala Hrivnáka veľmi dôležitý, nielen kvôli 90. rokom, ale kvôli tomu, že v tých jednotlivých textoch veľmi často poukazuje na plynutie času, na prúd času, na okovy času a podobne. Človek sa nachádza v prúde udalostí, podľa neho a v jeho próz, ktoré nedokáže úplne zastaviť ani ovládať. Čo sú typické situácie týchto próz Michala Hrivnáka? Čo má rád Michal Hrivnák vo svojej debutovej zbierke? Obyčajný človek v každodenným prostredí, či je to na plese, alebo je to v pivárni a tak ďalej, sleduje človeka jeho osobné mikro i makro problémy v takomto netypickom prostredí. Rodinné a spoločenské vzťahy, stretnutie jednotlivca s okolím, ale samozrejme so špecifickým zreteľom na národnostné prostredie a okolie, ten priestor. Aké je rozhodnutie človeka, ktorý je v prúde času, a to rozhodnutie, ako vplýva na toho jednotlivca a aké má dôsledky. A minulosť, ktorá zasahuje do prítomnosti toho človeka. Pozornosť autora smeruje k človeku, k jeho správaniu, hodnotám, životnej skúsenosti. Tu možno zdôrazniť, že Hrivnák nevytvára hrdinu oddeleného od spoločnosti. Jeho postavy sú, ako som spomínal, z každodenného života, v každodenných úvodzovkách, v každodenných situáciách. Ako je ten čas? Aký je ten čas? Ako sa stvárňuje čas v týchto prózach? Je to plynutie života, návrat k minulosti, túto tému mimoriadne Michal Hrivnák má rád, návrat k minulosti, aj povedzme historickej, neskôr spomeniem, životná skúsenosť, konfrontácia tej minulosti s aktuálnou súčasnosťou. A dôležitým posunom tejto zbierky je vonkajšia udalosť historická, ktorá vedie k vnútornej skúsenosti človeka.

druhá zbierka, moja obľúbená, má názov Tulipány, vyšla v 86. roku, ktorá sa presúva do detského sveta. Je tam výrazný priestor pre hru, fantáziu, detskú zvedavosť, rodinu, školu, svet dospelých videný detskými očami, teda tá intencionálna próza s detským aspektom, ktorá samozrejme s určitým oneskorením od Feldeka a ostatných slovenských bardov sa presunulo aj do zahraničí tvorenej slovenskej literatúry. Hrivna teda v tejto zbierke Tulipány poukazuje na detský svet, dieťa ako pozorovateľ sveta, ktorý svet je pre toho dieťaťa novým, každodenná vec môže nadobudnúť dobrodružný význam, detská fantázia pretvára realitu, je tam aj detská logika, ktorá sa odlišuje prirodzene od logiky dospelých. A tieto prózy sú také humorné, ale nenásilne humorné, ktorý tento detský prirodzený humor vzniká z rozdielu medzi dvoma pohľadmi dospelých a detského pohľadu. To dieťa a Hrivnákovi sa v týchto prózach podarilo, že to detské myslenie nie je vyfabrikované, nie je umelé, ale je to živé. Teda uvádza rôzny kontrast medzi detským svetom, spontánnym, fantazijným, zvedavým, hravým a dospelým, teda s pravidlami, skúsenosťami, povinnosťami, spoločenskými normami. Hrivnák neukazuje iba deti. Dôležitý je vždy ten vzťah dospelého a dieťaťa. Teda nie je to len a len príbeh o chlapcoch, lebo sú to 99% chlapčenských hrdinovia, ale ako ten detský svet sa stretáva s dospelým. Dieťa samozrejme pozoruje toho dospelého, prirodzene nerozumie vždy ich správaniu a deti pokladajú ten dospelý svet a často nelogický. Povedzme si úprimne, aj my sme často považovali ten svet dospelých za dosť nelogický a postmoderný. Detská úprimnosť odhaľuje nedostatky dospelých. Humor v týchto textoch často vzniká z neporozumenia. Aký je význam tejto knižky? Detská perspektíva umožňuje autorovi pozrieť sa na spoločnosť zvonka. Takže to sú zase prechod od literatúry pre dospelých k literatúre pre deti a mládež.

Nasleduje posledná beletristická próza, prozaická zbierka Michala Hrivnáka Nadišiel čas z roku 1988. Je to pokračovanie záujmu o človeka, o dospelého človeka a jeho život. Je tam prirodzene v 88. aj politické spoločenstvo, politické situácie aj v Maďarsku. Je tam výraznejšia spoločenská problematika, zrejmá, dobovo, teda nie priama politika, ale taká aluzívna, taká druhosledová, že ako tá spoločnosť, to vírenie maďarskej spoločnosti, teda ľudí v Maďarsku, ako tá problematika sa dostala aj do života jednoduchého človeka. Je tam opísaný tradičný spôsob života, ako v tej prvej zbierke, ale je tu aj aspekt modernizujúceho sa sveta a spoločnosti, makrospoločnosti Maďarska. Sú tam otázka meniacich sa hodnôt, generačných rozdielov a samotný názov Nadišiel čas signalizuje určitú zmenu na nové rozhodnutia. Čo Hrivnák reflektuje v tejto knihe? Zaužívané spoločenské normy, je tam vyslovená aj kritika, stereotypy, tradičné predstavy o rodine a spoločnosti, rešpekt autoritám a život v ustálených vzorcoch. Keď sa pozrieme na spoločenské zmeny okolo 88-89 roku v Maďarsku i v Strednej Európe, tie ustálené vzorce, stereotypy, spoločenské normy sa rúcali. To sa do určitej miery odzrkadluje aj v týchto textoch. Aký problém tu nastoluje Michal Hrivnák? Tradícia poskytuje človeku istotu, ale zároveň ho môže aj obmedzovať. Keď sa pridružiavam len tradíciám, tak do určitej miery som aj taký zgniavený z toho, že nemôžem si dovoliť viac, alebo nechcem. Nové prostredie, spoločenské nové prostredie prináša individualizmus, nové možnosti, zmenu životného štýlu, oslabenie tradičných vzťahov, neistotu, odsudzenie. Hrivnákov človek v tejto zbierke stojí medzi dvoma svetmi, medzi tradíciou a modernitou. Ale zase sa spýtam, kto z nás nestojí medzi tradíciou a modernitou? Či chceme byť tradiční, alebo moderní, alebo aj. Nie je to iba konflikt toho tradičného a novátorského, moderného, ale aj otázka, ako sa má človek zachovať, keď sa mení svet okolo neho. Ani sami my to nevieme, to bož ani hrdinovia Hrivnákovej knihy, že ako sa máme zachovať pri meniacom sa svete. Takže spoločným menovateľom týchto troch zbierok v prúde času je človek v každodennom živote, v tulipánoch je to človek detský, z detskej perspektívy dieťa, tínedžer, a v knihe Nadišiel čas je človek v spoločenskej premene. Takže vidíme, že tá tematika sa trošku variuje. Nie je to konštantná. Výsledkom je to, že Hrivnáka zaujíma predovšetkým človek. Jeho konanie, vnútorný svet, vzťahy a schopnosť vyrovnať sa s meniacím sa prostredím. To boli tri základné knihy beletristického rázu.

okolo milénia vydal Michal Hrivnák dve knihy, ktoré, ako som spomínal, sú trošku nielen beletristické, ale faktografické, historiografické, spomienkové a podobne. Prvá kniha vyšla v 99. roku o Lászlóovi Sziklayovi. Bol to jeho učiteľ, literárny vedec pôvodom z Košíc, ktorý veľmi veľa vykonal pre slovakistiku v Maďarsku, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ katedry v Segedíne a podobne v slovenskej. Podstatný je tu osobný moment vzťahu Sziklay versus Hrivnák. Hrivnák začal písať teda aj pod vplyvom svojho profesora Lászlóa Sziklaya. Stretnutie s ním označuje odborná literatúra za celoživotný zážitok a aj sám Michal Hrivnák uvádza po svojich rozhovoroch, interviu, že bola to aj určitá motivácia a zdroj stretnutie a dlhé roky prežité pod drobnohľadom profesora Sziklaya. Takže to bola tá, to je tá kniha, spomienková kniha, ktorá ako prvá kniha má dvojjazyčný charakter. Teda máme maďarský variant knihy polovičky a od polovičky máme slovenský variant. Sú to spomienky, dokumentárne prvky. Osobná skúsenosť, obraz učiteľa a vedca a podobne. Ale dôležité je to, že Hrivnák nepredstavuje profesora Lászlóa Sziklaya iba ako vedeckú autoritu, ale ako človeka, ale ako učiteľa, vedca, ale najmä na človeka, ktorý mal mimoriadny vplyv na slovakistiku v Maďarsku i na mladú generáciu, povedzme Michala Hrivnáka, ktorá koncom 50. rokov sa s ním stretla. Takže v tejto knihe sú také spomienky nielen od Michala Hrivnáka, len a najmä, ale aj od ostatných vysokoškolákov, jeho spoluúčinkujúcich a spoluštudujúcich na katedre v Segedíne.

Nasleduje monografia o Ondrejovi a Achimovi Likierovi, ktorá, ako veľmi dobre vieme, najmä aj vy, budapeštianskí Slováci, že bol historickou osobnosťou a v tejto knihe Hrivnák podáva určitú reflexiu. Je to viac menej monografia, ale s takými beletristickými prvkami často. Hovorí o Ondrejovi Achimovi ako z hľadiska historického a spoločenského kontextu, vzťah jednotlivca Achima k spoločenstvu, ako sa vyrovnáva s identitou, jazykom a podobne. Národné a sociálne otázky sa tam uvádzajú a individuálny osud Ondreja Achima v širších súvislostiach. Aký je Hrivnákov prístup pri tejto kvázi monografickom spracovaní? Nie iba chronológia faktov, ale chce poukázať na Ondreja Achima ako človek, na človeka v dejinách. V dejinách maďarsko-slovenskej kultúry a poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže rôzne odvetvia, kde pôsobil Achim. Čo je pre Hrivnáka podstatné v tejto knihe? Osobnosť historického aktéra treba vyzdvihnúť a pre tú pamäť, ktorú som spomínal v úvode svojej prednášky, že tá pamäť národnostná, historická, spoločenská, pamäť jednotlivca i národnostnej skupiny je veľmi dôležitá, najmä na takých historických aktérov, akým bol Achim. Jeho spoločenská aktivita sa uvádza, vzťah k ľuďom, konflikt jednotlivca a spoločenského prostredia, nie len samé pozitívne, ale objavujú sa tam aj samozrejme niektoré negatívne črty osobnosti. Samozrejme, kto z nás nemá negatívnu črtu vo vlastnej osobnosti, takže neidealizuje sa Achim, ale podáva sa objektívny obraz. Čo je spoločné v knihe Siklai versus Achim? Prepojenie so Siklaim. Siklaim bol učiteľ, vedec, činiteľ kultúrnej pamäti a Achim bol historickou osobnosťou, ktorá tiež spoločenskú pamäť, národnostnú pamäť viac menej si prisvojuje. Hrivnák uchováva a interpretuje tú pamäť. Pamäť svojej národnosti. V predposlednej kapitole uvádzam poviedky Michala Hrivnáka, ktoré boli publikované v časopisoch, zborníkoch a almanachoch. Či už v Maďarsku, v Československu alebo na Slovensku. Publikačné prostredie v ľudových novinách, spomínam tu zase výhonky a analyzujem tie jednotlivé prózy, ktoré najmä v ľudových novinách vyšli za posledných 50 rokov. Najčastejšie tematické okruhy sú opäť rodina, medziľudské vzťahy, spoločenské prostredie, ale samozrejme slovenská identita, minulosť a podobne.

Aký je typický hrdina Michala Hrivnáka? Je to obyčajný človek, ktorý sa ocitá v takej situácii, ktorá ho núti premýšľať. Nie, že chce premýšľať, ale núti ho premýšľať o situácii, o sebe alebo o svete. Aká je Hrivnáková poetika? Od tradičnej prózy, od debutovej prózy Prúde času, až po psychologizácii deja, vonkajší dej, udalosť, nejaká historická udalosť, podľa ktorej konajú postavy. Môže to byť, nemusí to byť historické konanie, môže to byť vnútorné, alebo láska a tak ďalej, teda osobnostné konanie, ale tá udalosť je, má vplyv na to konanie postavy. Pri novších prózach, ktoré vznikali už okolo milénia, táto udalosť vplýva na toho jednotlivca, že vnútorne ho prežíva. Nie vonkajškovo najmä, ale vnútorne, v duši. A robí aj sebaanalýzu. Teda objavuje sa tam aj tzv. Vnútorný monológ. Odborná literatúra práve v týchto novších prózach, novších textoch Michala Hrivnáka konštatuje presun pozornosti z vonkajšieho deja do duševnej sféry jednotlivca. Tieto širšie koncipované novely sú tri. Z roku 2005 Na periférii, 2006 Corpus delicti a v roku 2011 s reprintom 2023 Novela akt. To sú také 60-70 stranové po jednom texty, ktoré vyšli v Ľudových novinách na pokračovanie. Zmena, aká je tu zmena oproti starším, v úvodzovkách starším textom Michala Hrivnáka, že je tu väčšia psychologizácia, je tu vnútorný monológ, viac subjektivizácia, širší historický a spoločenský kontext. V tej prvej, druhej, prvej zbierke začína Hrivnák tak, že vyberie si jednu situáciu. Sme v pivárni a čo sa stalo pri pití piva? Už v týchto prózach je širšie koncipovaný kontext, historický. Výraznejší je individuálny hrdina. Na periférii to je, prichádza hlavný hrdina bezdomovec. Aj to je také novum oproti tým starším prózam. Kľúčové motívy sú periféria. Čo je to periféria? Je Budapešť periféria? Je Maďarsko periféria? Je X obvod periféria? To sú otázky centra versus periférie. Kto je bezdomovec? Ten, kto je bezdomovec na periférii osobnostne, spoločensky alebo lokálne. Takže Hrivnák sa venuje aj takýmto otázkam v tejto novele. Osamelosť, ľudská dôstojnosť, pomoc druhému, súkromie jednotlivca a podobne. Priestorom je vlastne autobusová stanica na periférii mesta. Takže ten názov môžeme interpretovať všakovako. To znamená periféria človeka, národnosti, spoločnosti i celého makroregiónu. Teda periféria v chápaní tých novších próz nie je len geografická, ale môže byť aj psychologická, aj spoločenská. Kto z nás zase opäť si necítil, že sme na periférii v určitom období, že nás nepochopia, alebo sme na periférii, keď už nemáme dosť z výplaty, alebo z dôchodku, alebo podobne. Už si sme na periférii, že ja si nemôžem kúpiť niečo v obchode, tým pádom som na periférii, alebo som periférii na tom, že bývam na poslednej stanici v meste, kde už len pole. Alebo psychicky vnútorne som na periférii. To sú také témy, ktoré by mali oslovovať vnímavého čitateľa aj z rôznych hľadísk. Vnútorný monológ a rozprávač je veľmi dôležitý.

Ďalšou predposlednou novelou je Na periférii, to bolo teraz, a Corpus delicti z roku 2006 a Akt z roku 2011. Zase máme Corpus delicti, alebo Akt. Objaví sa maďarská revolúcia z roku 1956. Táto novela vyšla k 50. výročiu maďarskej revolúcie. A je to novum takto pertraktovať túto tému v rámci slovenskej literatúry v Maďarsku. Hlavné postavy sú gymnazistka M a vysokoškolák Robert. Prvá láska, ale v pozadí revolučnej historickej udalosti. To, čo som hovoril, objavuje sa historická udalosť a ako to vplýva na konanie, ale už vnútorné konanie postav. Ako vplýva na zaľúbencov rok 56, tanky a priamo oktobrové a novembrové udalosti. Zároveň tieto udalosti sú zároveň aj kulisou, ktorá zásadne zasiahne do osobného života mladých ľudí. Je tu symbol prstenia, zlatého prstenia, ktorý mladí si tento prsten nájdu v jesennom koncooktobrovom lístí na opustenom futbalovom ihrisku. Na začiatku je ten zlatý prsteň iba nájdeným predmetom. Oni nevedia, či to je zlato, alebo nie je to zlato, ale to je postupne. Ale postupne tá hra spoločným predmetom sa stáva, koho je, má byť prsteň, chlapca alebo dievčaťa. Symbol vzťahu a neskôr sa stáva talizmanom a dôkazom lásky. A práve v ich spoločnej láske sa súkromný príbeh týchto dvoch mladých prelína s veľkými dejinami maďarského štátu. Svet mladých je okorenený prvou láskou, dobrodružstvom, randením, snom a tak ďalej, ako každého z nás toho času. Ale svet dejín zasiahne demonstráciami, štrajkmi, tankmi, ozbrojenými zložkami, streľbou, teda Hrivnák opisuje aj tú ulicu, jednodušene povedané ulicu októbra 56. Je to prirodzené, že stavia na takom kontraste svoju prózu, že mladí chcú žiť svoj osobný život, ale dejiny im do nej neustále vstupujú.

poslednou prózou je Próza akt 2011 až 2023. Hlavnou postavou je mladý maliar a základnou situáciou je, že priateľ milionár si objednáva obraz o žene a ženskosti. A maliar hľadá vhodnú modelku. Prichádza žena, Angela, a vzniká určitá psychologická a tvorivá konfrontácia medzi Angelou a maliarom, ktorý by mal namaľovať akt. A tu je opäť tá psychologizácia, ktorú som spomínal, že kde je tá hranica, kde ten maliar čo si môže, má a tak ďalej dovoliť, alebo zo druhej strany, koľko dovoluje v rámci toho vzťahu pracovného maliar a tá dotyčná namaľovaná žena. Je to psychologizácia témy, ako som spomínal, a uvádza Hrivnák novú tému do slovenskej literatúry, maďarskú. Umenie, tvorba, ženskosť, muž a žena, modelka, umelec, umelecká inšpirácia a podobne. Ako možno abstraktný pojem ženskosť premeniť na konkrétne umelecké dielo? Maliar ako rozprávač rozmýšľa, pochybuje, hľadá inšpiráciu, teda ako my. Analyzuje vlastnú tvorbu i modelku, teda to, ten cudzí svet pre ňu. Ale Angela, tá modelka, opäť premýšľa z jej strany, že nie je pasívnym objektom, má vlastný názor, aktívne vstupuje do procesu tvorby a ovplyvňuje umelca. Ktorá modelka v úvodzovkách filozoficky nás, by na nás nevplývala, ako na umelca a podobne. Vzťah muž a žena sa tu postupne mení na vzťah, dialog dvoch osobností. Teda tradičný prvok je maliar a modelka, od maliara

0: Obdobie sú tulipány, detstvo a detská perspektíva. Tretie obdobie je nadišiel čas, spoločenská zmena a konflikt tradície s modernitou. Štvrté obdobie je Siklai Achim, je pamäť, osobnosť, história. A piaté o posledné, zatiaľ posledné obdobie je na periférii corpus delicti a act, teda psychologizácia, vnútorný monológ a subjektivizácia. Takže ako ste si vypočuli, tá identita, vzťahy, pamäť, čas a spoločenské prostredie je veľmi dôležité, mimoriadne plodné aj v literárnej tvorbe Michala Hrivnáka. A jeho tvorba spája teda individuálny osud, spoločenský kontext, historickú pamäť a slovenskú identitu. A tá slovenská identita je v národnostných podmienkach mimoriadne dôležitá, veď o tom vám asi ja nemusím veľa hovoriť, veľmi dobre to cítite na vlastnej koži. Takže suma sumáru Michal Hrivnák, ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje. Živý Omiško. Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste zvukový záznam z prezentácie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Podujatie usporiadala Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu 23. septembra v Kultúrnom centre Attilu Jozsefa v Budapešti.

0: A tu je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a pekný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Ajde priznaj da me